0: Joe Fagan, Get It Right, en dan Leo Sweer, net voordat met One Man Band. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 2:15. Die tyd is hier gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop, en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

'n Beach Boy Sloop John B. Nou bespreek ons dit vir die broer se trein na Margate, Nicole se Restless Heart.

0: restless hart van die kol en die broers trein na Margate. Keith Urban nou op die spele is met I Told You So, Ventelbaan hier vir jou en Jim Reeves om Deborah Allen, Oh How I Miss You Tonight, PSA vir Mark Bars en Laat Ander, en dan Jerry Rafferty's Night Owl.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

je ook gesukkel om die stil te kry. Dis die skater in die gang waar die nieuwe painting sang, is my woorde nog jou weg ultrein.

Modern talking, no face, no name, no number. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek gaan verder met net die beste musiek hier by die stasie met die hart van goud. Chris Hahn se regte rede, Mary Hopkins, These Were the Days, en dan Miranda Lambert met heerlike country klanke, Settling Down.

0: Miranda Lambert made Settling Down en Mary Hopkins, those were the days. Nou het ek vir die 1925 band met al te min te veel gevra. Louise Carver, This Thing Called Love en Julio Iglesias, Moonlight Lady. Wieke de Pree, wacht net een bykie.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Anton Goosen en Daniel Ewick met Die Land Is Jy en Ek. Selena Gomez net voor dit, A Year Without Rain. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer. Ek heb begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkuier op die vroeë donderdagmôre met Robert Palmer se Addicted to Love. Jacqueline Richter antwoord my en die Rising Suns met A Shay Lackaday.

0: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
1: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 4:15. Die tyd is gebring deur Die Boomgogga.

Lisa Bronner en Rikus Nel, geen beter tyd as nou. So sê Jacobs, Keep On Moving en Revenge met Nike. En dan het dit vir my groet het geword op die vroege donderdagmorgen. Ek los jou vanoggend in die geselskap van niemand anders as Willem Engelbrecht. En dan groet ek jou met Bobby Eakes en Jeff Tracher, so Love To Love You. Henry Alland, Jy Is Lig en Hilary Duff, The Beat Of My Heart, The Camels, Love At First Sight, en dan net so voor die oordenking, Lisa Kutske met Geluid Van Genade. Ek hoop het 'n heerlike donderdag, en dan kyk ek jou saam morgenoggend, tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

0: Dit is die stem van Lize Katske, die horlosie hier by Bos van Stereos, by Op die Kop 5 uur, en ons nooi jou nou om deel te aan ons oggendoordenking.
1: Nou, welkom Bosveld Stereo luister vriend en vriendin, dankie vir die tyd weer saam met ons verdenking. Ek nooi jou uit om die skrifte open in die boek van Romeine. Ons lees uit Romeine hoofstuk 4 vers 7 en 8. Romeine 4 vers 7 en 8. Geseend is die mense wie se oortredinge nie gestraf word nie en wie se sonde vergewe word. Geseend is die mens vir wie die Here die sonde nie toereken nie. Ek herhaal. Geseend is die mense wie se oortredinge nie gestraf word nie en wie se sonde vergewe word. Geseend is die mens vir wie die Here die sonde nie toereken nie. En vriende, ons moet in vergifnis wandel. Onvergewensgesindheid is 'n groot sonde in die Bybel en die Bybel sê duidelik ons almal sondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Dit is waarom ons mekaar moet vergewe. Jy sien, as Jesus genoeg is in jou lewe, dan is dit nie moeilik om te vergewe en oor te begin nie. Niks is te moeilik vir ons Here en Verlosser nie. Ons kan alles doen deur Christus wat ons krag gee. As ons om eers te stel in ons lewe, kan hy alles herstel wat springkane in ons gesinne probeer vernietig. Jesus kan huwelik soeter maak as wat dit van tevore was. As dit vir jou voel asof jy nie jou geliefde kan vertrou nie, as gevolg van iets wat hy of sy aan jou gedoen het, kan Jesus vertrou om die verskil te bring. As 'n Christen mag ons nie onvergewensgesind wees teenoor enige iemand nie. Waarom nie? Dit is om niemand se onthaalwe behalwe ons eie nie. Onvergewensgesindheid het aaklige neuweffekte. Die Heilige Gees lei my dikwels om vir mense wat vir gebed kom vra of vir hulle om vergifnis teenoor iemand te koester. Ek het al gesien dat mense genees word van allerhande kwale net sodra hulle leer om te vergewe. Onvergewensgesindheid lei tot bitterheid wat tot haat en die dood lei. Daar is nie 'n man of vrou van God wat nie deur ander Christene, organisasies of mense in die algemeen seer gemaak word nie. As ons wil hê God met ons gebruik, moet ons leer om te vergewe. Ons gesindheid bepaal hoe hoog ons gaan styg. Ons moet vergewe en aangaan, want Christus het ons vergewe. Naarmate ons vergewe, ons gees van onvergifnis bly, berou het en daarvan wegdraai, sal ons die lewe in oorvloed ervaar. Nes ons vergewe, moet ons ook leer om te vergewe, sodat ons verhouding met Jesus Christus kan floreer. Wanneer jy vergewe, vertoon jy een van Christus se karaktereienskappe. Ons moet vergewe omdat Jesus gesê het, ons moet. Kom ons sluit die oë. Vader, benadruk asseblief vir my die feit dat U regtig my sondes vergewe het en hulle nie meer onthou nie. Geef my asseblief die krag om die wat my verontreg te vergewe en om die wat ek seer gemaak het om vergifnis te vra. Amen.

Daar is 'n stukkie gospelmusiek van Will Dempsey met die titel Beat Me There. Die horlosie is by 9:05, byna by 9:05. Sy pas by ons aangesluit het. Goeiemôre, baie welkom. Hoop jy gaan baie lekker saam luister. En as jy dan nog gaan ry, met ander woorde, klaar stort en omtrek en harkies droog maak en kam en wortel en dan in die kar klim en begin ry, asseblief bestuur versigtig, want daar is al reeds een probleem wat hier aangemeld is hier by die verkeersmonitor hier by Bosveld Stereo op hierdie donderdagmôre. Op die N12, dis die suidelike verbypad, nee, in die Wesmaarse richting, is daar een stilstaande voertuig daar op die N12 waar jy die N12 verlaat by die oprit na Voortrekkerweg of die afrit na Voortrekkerweg, die M31. Wees asseblief op die uitkyk vir daai probleem. Ons gaan muziek luister en dan hier is so by 5:30 gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag donderdag die 16de Juli. Kom ons begin met Afrikaanse muziek van Anzel, dan is daar die Rembrandtse I'll Be There For You, Stepse muziek en dan ook Wenzel en Touch of Class wat sing saam met Tanya Wellens. Give me your love. Dis waar ons gaan luister volgende paar minute hier by Bosveld Stereo. Wat die verkeer betref, in die loop van die oggend sal ons moet ruste op die hoogte hou van sake wat betref die probleme op ons paaie. Maar ek vra net weer asseblief, bestuur versigtig, konsentreer op die bestuurstaak en kom asseblief veilig by jou bestemming aan op hierdie donderdagmôre. Hier is die muziek van Anzel.

0: Tyler van Touch of Class en Tanya Valance se so Give Me Your Love en voor die Afrikaanse muziek van Wenzel help een bykie. Net hierna kyk ons na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature en daar is die weer en temperature vir vandag donderdag die 16de Julie.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nummer 20. Nummer 19. Nummer 18. Nummer 17. Nummer 16. Nummer 15. Nummer 14. Nummer 12. Nummer 6. As jy my roep. Nummer 5.
2: Ja, die buik is soek die blomme, dis wat.
1: Nummer 4.
2: Een achter keer verloor.
1: Nummer 3. Nummer 3. Nummer 2. Nummer 2.
3: Nee, dank jy blij hoor.
1: Nummer 1.
4: Jy is die storm wat my breek.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.
0: Hier is nou die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst en dit geld vir vandag. Vandag is donderdag die 16de Julie. Kom ons begin in Gauteng. Baie eenvoudig, mooi weer en koel. Cool. Temperature, Pretoria 6 en 22, Johannesburg 4, maximum 20 en Vereniging 2, maximum 20. In Mpumalanga se weer, oggendmiskolle in die suidooste, andersins mooi weer en koel, cool. Dit sal gedeeltelik bewolk wees in die Laagveld. In Mpumalanga temperature Bombela 9 en 23, Ermelo 3, maximum 20, Emalahleni 6 en 22, Standerton 2, maximum 20, en Skukuza 12 en 26. Nou die Limpopo provincie gedeeltelik bewolk in die Laagveld, andersins mooi weer en koel tot warm Limpopo se temperature. Polokwane 7 en 23, Palabora 11 en 26, Tsanin 11 en 24, Musina 11 en 26, Lepalale 6 en 26 en Mokopane 7 en 24. Nou die Noordwesprovinsie, mooi weer en koel. Cool. Temperature, Klerksdorp 1, maximum 22, Potchefstroom 1 en 21, Mahikeng 3 en 23, Rustenburg 5 en 24 en Vryburg Vriespunt en 23. Nou is ons in die Vrystaat. Mooi weer en koel, maar koud op plekke langs die Lesotho grens. Hier is die Vrystaatse temperature. Bloemfontein, Vriespunt vanmorgen, maximum 20, Welkom 2 en 21 en Bethlehem minus 2 en maximum 20. Nou is ons in die Noord-Kaap. Mooi weer en koel, die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidoos wees. Die temperature vir die Noordkaap. Appington 1 en 24, Kimberley Vriespunt in 21, De Aar 2 en 19, Alexander Baai 9 en 28, Springbok 14 en 25, Calvinia 3 en 24 en Sutherland minus 1 en 19. Die voorspelling vir die Weskaap, bewolk met ochendmis oor die suidelike en westelike dele, andersins gedeeltelik bevolk en koel tot koud, maar warm oor die westelike dele. Dit sal mooi weer wees in die noorde. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwes waai, maar noordwes langs die suidkus vanoggend. Weskaapse temperature Kaapstad 11 en 19, Vredendal 7 en 26, Riversdal 7, maximum 20, George 8 en 18, Woester 6 en 22 en dan Beaufort Wes en Oudtshoorn albei minimum 6, maximum 20. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eerst die westelike helfte. Mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk langs die kus en die wind langs die kus sal matig wes tot suidwes waai. Die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, die wind langs die kus aanvanklik lig suidwes, andersins lig noordwes later. Die temperature vir die Ooskaap, Kobega 11 en 20, Makanda 9, maximum 20, Kraddock 3 en 22, Graafrenet 3 en 22, Ooslondon 11 en 20, Port St. John's 14 en 21, Mthatha 6 en 23, Kumane ook 6 en 23 en Konse 8 en 21. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Oggend mis oor die binneland, andersins mooi weer en koel, en dit sal gedeeltelik bewolk wees in die noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos waai. Hier is die temperature vir KwaZulu-Natal. Durban 14 en 23, Richards Bay 15 en 24, Pietermaritzburg 6 en 22 en Ladysmith 4 en 22. Ter aan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Beheerdiens. En hierdie weervoorspelling en die temperature geld vir vandag, donderdag 16 Julie. Ons gaan nou voort met ons muziek op hierdie donderdagochtend hier by Bosveld Stereo. Nou as jy in die, na die weervoorspelling geluister het en pas wakker geword het, goeiemorgen en baie welkom. Ek hoop dat jou donderdag baie, baie suksesvol gaan wees en dat jy hier by Bosveld Stereo saam gaan wees met al die mense met ons muziek terwyl jy werk toe ry of by die werk is. As baie mense wat daar by die werk ook sit, dan luister hulle na Bosveld Stereo, nee. Ons gaan begin met Ottoan se disco. Daar is Afrikaanse muziek van Karleen van Jaarsveld, stukkie country van Zieg en alweer Dian daarna. Ook so bykie later Dian Rivers en Cher, waarna ons gaan luister. Maar hier is hierdie ene, disco van Ottoan.

0: Nou die bekende stem van Cher en Diana, Strong Enough. Ja, is maar sterk staan so op die donderdag, nee. Maar onthou, wat is nou die beste deel van donderdag? Morgen is het vrijdag. En as jy nou vandag sterk staan en deurdruk en alles doen wat jy moet doen vandag, dan is dat so'n bietjie minder om te doen en morgen is vrijdag en dan is dit een naweek. Net hierna is ons by die eerste nuusbulletin van die dag, dit is om 6:00. Daarna dan gaan ons terug na die muziek toe en daar is onder andere muziek van Brian Dirksen waarna ons gaan luister. Net hierna die 6:00 nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
3: Wees voorbereid hierdie winter met slim energieoplossings. Kry die Crest Sheenlaag wit 20 liter verf. Dit was 1199 en is nou net 799. En die Crest muur en plafon wit 20 liter verf. Dit was 799 en is nou net 499. Kwaliteit verf, blywende indrukke. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Dit is op ek op 6:00 hier by Bosveld Stereo en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkrag rekening.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. President Ramaphosa sê 'n ampsklag ondersoek voor 'n hofhersiening sal onregverdig wees. Iran dreig om alle energieuitvoere uit die Midde-Ooste te verhoed. En Golf 8 Suid-Afrikaners slaan vandag af op Royal Birkdale. President Cyril Ramaphosa het die Hooggeregshof in die Wes-Kaap versoek om die parlement se ampsklag wat verband hou met die Palapala-saak tydelik te staak. Die presidentse prokureur Wim Trengrove het aangevoer die parlement het nie genoeg bewyse om 'n ampsklagondersoek te regverdig nie en die president kan onbillike reputasieskade lei as die proses voortduur voordat die hof die paneel se verslag hersien. Trengrove het aan die hof gesê die versoek is vir 'n kort vertraging van 2 tot 3 maande. Die sekretaris-generaal van die ANC en voormalige minister van polisie Fikile Mbalula het voor die Kampepe-kommissie getuig, besluite oor kriminele ondersoeke is die verantwoordelikheid en wetstoepassingsagentskappe, nie die minister van polisie nie. Mbalula het voor die kommissie verskyn wat beweerde inmenging in sake van die waarheid en versoeningskommissie ondersoek. Hy wou ook nie kommentaar lewer oor vergoeding vir slagoffers nie en het bygevoeg die kommissie moet duidelik wees oor sy mandaat om te verhoed dat valse verwagtinge geskep word. Twee nie uitvoerende direkteure van die beleerde openbare beleggingskorporasie het bedank weens hulle kommer oor bestuur. Tabi Nkosi en Nosepiwu Balfour se bedanking kom daar nadat die direksie besluit het om uitvoerende hoof Patrick Dlamini voorlopig te skors na 'n vlekkieblaser se beweringe van onbehoorlike bestuur. Die hooffinansiële beampte, Patambwa Damoyi, is as waarnemende uitvoerende hoof aangestel. Intussen het die gedragsowerheid vir die van die finansiële sektor begin met 'n ondersoek na die OBK en gesê hulle is bekommerd oor die onlangse verwikkelinge rakende bestuur, leierskapsbestendigheid en deursigtigheid. Die Madlanga-kommissie se getuienisleier Matthew Taskelson het sakeman Suleiman Karim gekritiseer omdat hy nie geauditeerde of ongeauditeerde finansiële state vir drie maatskappye, Ziggy, Tasmika en Tasman, verskaf het nie. Jaskelson sê, die maatskappye het honderde miljoene rande van Noordwes regeringsinstellings ontvang en lever steeds dienste aan staatsondernemings. Hy het aangevoer Karim se medische nota het nie verduidelik waarom die aangevraagde dokumente nie ingedien is nie. Iran het gedreig om alle energieuitvoere uit die Midde-Ooste te stop na die VSA sy vlootblokkade teen Iranse havens herstel het. Die twee lande het mekaar gister vir 'n vyfde dag aangeval. Iranse revolutionêre wag sê die uitvoer van olie en gas uit die streek sal of vir almal of vir niemand wees nie. Hy het bygevoeg, die straat van Hormuz sal gesluit bly totdat die VSA sy dade van agressie beëindig. Minstens 30 burgerlikes is die afgelope dae in Amerikaanse aanvalle in suidelike Iran dood. Nou sluit ons af met golf. 8 Suid-Afrikaners slaan vandag af in die 154ste ope op Royal Birkdale in Engeland. Hulle is Henny Du Plessis, Casey Jarvis, Jaden Shaper, Michael Hollick, Sean Norris, MJ Defoe, Jack Buchanan en Aldrich Potgieter, wat die beseerde Louis Oosthuizen se plek in die toernooi oorneem. Dit is die 11de keer dat hierdie toernooi op die baan in Merseyside gespeel word. Scottie Scheffler van Amerika het verlede jaar die toernooi op Royal Portrush in Noord-Ierland gewen. Dit is aan die einde van hierdie nuus. Daar is nuushooftrekke om 6:30 vanoggend.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Tennis is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
5: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: Kom ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.30 teen die dollar, R18.70 teen die euro en R22.08 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,837. Die prys van goud is $4,059.56 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie $84.23 per vat. Dan die nuushooftrekke. Kom ons kyk voor ons by ons enkele verjaardagboodskap kom na die verkeersmonitor wat hier net, dink ek, is al 'n bietjie laat in elk geval. Hier is splinter nuwe ene. Dit is op die N12 die R24, né? Nee. Stilstaande voertuig daar op die N12 en dit is in 'n ooswaartse rigting daar by die elektron wisselaar. Dan op die N1, die Danny Hubert deurpad in suidwaartse rigting stilstaande voertuig en dit is daar by die oprit na die R21 toe. En dan die volgende ene, dink ek, is eintlik oud, maar kom ons sê maar net weer, dat mense net bewus is daarvan dat daar wel so'n probleem is of was. Op die N1 suidwaartse rigting stilstaande voertuig daar by die Beyers-Noordeur-rylaan, die M5 nie, se aansluiting. En dan ook op die N12 by Voortrekkerweg, die M31 is daar 'n stilstaande voertuig wanneer jy op die N12 die punt nader. Bestuur asseblief versigtig op hierdie donderdagmôre en kom asseblief veilig by jou bestemming aan. Hier is 'n verjaardag boodskap. Baie, baie geluk aan Johan Jansen. Hier staan nou geskryf, goeiemôre Lee, is nou nie vanmôre Lee nie, is Willem wat nou vanmôre hier aan diens is. En al die Bosveld luisteraars sê hulle. Baie geluk met jou verjaardag vandag, Johan Jansen. Mag jy geseend wees met liefde, vrede en voorspoed in jou volgende lewensjaar. En mag jy baie bederf word vandag. En die wense kom van al jou kampmaters by Jacaranda KSA. Nou, moet nou nie heeltemal so vinnig weggaan nie. Ek wil net hier kyk of daar nie dalk nog verjaarsdag boodskap of wat hier by ons aangekom het nie. Anders gaan die mense nou weer met my beklein sê, hoekom het jy nie dit uitgesaai nie. En nou lyk het vir my na hierdie ene, nee, en daarin ook nie. Dis dan die volle verhaal op hierdie donderdagmorgen. Kom ons keer terug na die muziek. Daar is Brian Dirksen, daar is Jacques de Plessier, sing saam met Kirsten Raad, en die baie mooie Lovers in the Sand. Ek hoop ons het nog tyd vir hom van Bad Boys Blue, daar kom hy so bietjie later. Hier is Brian Dirksen se No Condemnation.

0: Ja, my stukkie Afrikaanse muziek van Jacques Duplessis en Kirsten Raat, die titel daarvan, Rou. Jy is by Bosveld Studio op hierdie donderdagochtend. Die horlosie is by kort oor 6 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Ons gaan muziek luister, wat ek net nou al beloof het, Love is in the Sand van Bad Boys Blue, en dan Afrikaanse muziek van Gemma Catherine. Mooi ding is die titel daarvan, hier is Bad Boys Blue.

0: Tyde van Gemma, Catherine en Moedingen voor het Bad Boys Blues, Lovers in the Sand. Nou moet jy mooi luister, baie mooi luister, en as jy nou glad geluister het, dan moet jy nou deelneem ook. Hier kom hy.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Die groep se naam is Letters to Cleo en die liedjie se titel I Want You to Want Me, so op die donderdagoggend. Net hierna is dit tyd vir die nuusoftrekke. Ons gaan ook kyk weer na die volledige weervoorspelling, daarmee saam ook die minimum en maksimum temperature. En dis 'n bietjie later en net hierna.
1: Davy, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufeest 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufeest 26, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
5: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Nou is het tyd vir die nuushoofdrukke. Die nuushoofdrukke aanbieding word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798.
7: Bosveld Stereo Nuus.
0: Hier is die hoofdrukke. Die DA vra dat die spesiale ondersoekeenheid leefstyl audits uitvoer. Die nasionale vervolgingsgesag mag teen die verskelding van Timothy Omotoso appeleer. En dan rugby Amy Barrett-Tron tree uit in haar stryd teen kanker. Daar is die nuushoofdrukke. Ons volgende nuusbulletin en nuusuitsending is om 7:00 vanoggend. Die nuushoofdrukke is aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is in Hendrik Verwoerd Ryland in Brits. Skakel 012-252-5389.
8: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Kom ons kyk gou weer na die volledige weervoorspelling en die minimum en maximum temperature, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met die weervoorspelling in Gauteng. Mooi weer en koel, hier is die temperature. Pretoria 6 en 22, Johannesburg 4, maximum 20, Vereniging 2, maximum 20. Dan in Mpumalanga, Oggendmiskolle in die suidooste, andersins mooi weer en koel, en dit sal gedeeltelik bewolk wees in die Laagveld. In Mpumalanga temperature Bombela 9 en 23, Ermelo 3 maximum 20, Emalahleni 6 en 22, Standerton 2 maximum 20 en Skukuza 12 en 26. Dan die Limpopo provinsie, gedeeltelik bewolk in die Laagveld, andersins mooi weer en koel tot warm. Limpopo temperature Polokwane 7 en 23, Palabora 11 en 26, Sanin 11 en 24, Musina 11 en 26, Lepalale 6 en 26 en Mokopane 7 en 24. Die Noordwesprovinsie se weer, mooi weer en koel temperature, Klerksdorp 1 en 22, Potchefstroom 1 en 21, Mahikeng 3 en 23, Rustenburg 5 en 24 en Vryburg Vriespunt en 23. Nou soos in die Vrystaat, mooi weer en koel, maar koud op plekke langs die Lesotho grens. Vrystaatse temperature, Bloemfontein, Vriespunt vanmôre, maximum 20. Welkom 2 en 21 en Bethlehem, minus 2 en 20. Die voorspelling vir die Noord-Kaap, mooi weer en koel, die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidoos waai. Die temperature vir die Noord-Kaap. Appington 1 en 24, Kimberley Vriespunt en 21, De Aar 2 en 19, Alexanderbaai 9 en 28, Springbok 14 en 25, Calvinia 3 en 24 en Sutherland minus 1 en 19. Nou soos in die Weskaap, bewolk met oggendmis oor die suidelike en westelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar warm oor die westelike dele. Dit sal mooi weer wees in die noorde. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidwes waai, maar noordwes langs die suidkus in die oggend. Weskaapse temperature Kaapstad 11 en 19, Vredendal 7 en 26, Riversdal 7, maximum 20, George 8 en 18, Woester 6 en 22, en dan Beaufort Wes en Oudtshoorn albei 6 minimum, maximum 20. Nou is ons in die Ooskaap, eers die westelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk langs die kus en die wind langs die kus sal matig wes tot suidwes waai. Die oostelike helfte, mooi weer en koel, die wind langs die kus sal aanvanklik lig suidwes waai, andersins lig noordwes. Ooskaapse temperature, Kobega 11, maximum 20, Makanda 9, maximum 20, Kraddock 3 en 22, Graafrenet 3 en 22, Ooslondon 11 en 20, Port St. John's 14 en 21, Mtata 6 en 23, Kumane 6 en 23 en Konse 8 en 21. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer in koel en dit sal gedeeltelik bewolk wees in die noordooste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos waai. Temperature vir KwaZulu-Natal, Durban 14 en 23, Richards Bay 15 en 24, Pietermaritzburg 6 en 22 en Ladysmith 4 en 22. Daar is dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature, soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en hierdie weer en temperature of weervoorspelling as jy wil, en die temperature geld vir vandag donderdag 16 juli van 2026. Ek hoop wat die weer betref, behandel die dag jou baie, baie goed. Kom ons luister na hierdie. If you ever change your mind, en jy mag maar, hoor, hier is die stem van Callum Scott.

0: That is the stem from Callum Scott, If You Ever Change Your Mind. Nou, net hierna gaan ons kyk na die verkeersmonitor. Daar is 'n hele paar nuwe inskrywings wat vir ons wag en ek wil dit graag onder ons motoriste se aandag bring.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Vodacom se Red Hot Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Moenie hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gou 'n besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
4: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
0: Madagascar Beach Bar in Chameleon Village bied Saterdag 18 Julie om 11 voormiddag Mandela Dag fondsinsameling aan ten bate van die PV3 Sorgsentrum. 'N Dag vol vermaak met verskeie kunstenaars, stalletjies, pretspeletjies, leeuw en slangpark, knortjorre en grootskerm televisie. Vir die rugby gaan maak 'n verskil deur blikkies kos, komperse, kat en hondekos te skenk. Toegang is gratis. Dis 18 Julie by Madagascar Beach Bar, Chameleon Village. Die oorlosie hier by Bosveld Stereo is by 18 minute voor 7. Ons gaan nou kyk na die verkeer. Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur CoSafe Powerbelt. Die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasstoof en oond kos net R7,999. Wat die verkeersmonitor betref, in Johannesburg op die M1 noordwaartse rigting, is die verkeer baie stadig op pad daar na Empire Weg, baie besig daar vanmôre. Dan op die N3 in die suidwaartse rigting is daar gebeure, goeders wat nie moet gebeur nie, daar op die N3 in die suidwaartse rigting, en dis daar by die oprit na Modderfonteinweg, die R25, wees maar versigtig as jy daar kom. Dan op die N1 noordwaartse rigting stilstaande voertuig, dit is op die westelike verbypad, nie, net voor die N12 suid verbypad, die N12, die aansluiting daar. Dan Pretoria Hoëweg, suidwaartse rigting stilstaande voertuig, daar by die oprit en na Brakfonteinweg. In Lynnwood is daar op die Danny Hubert Hoëweg in 'n noordmaartse rigting 'n stilstaande voertuig by die oprit na Lynnwoodweg. Wees maar op die uitkyk vir hom ook. Daar is dan die jongste verkeersprobleme wat hier op ons monitor hier by Bosveld Studio aangedui is. Hierdie verkeersverslag is aan jou gebring deur CoSafe Powerbelt. Kry die 7-delige gietyster kookstel vir R999.
5: Bespaar op energie en jou geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkrag kombinasie met 'n facility off-grid omskakelaar, 'n facility lithium battery en 6 Stiko sonpanele. Dit was R34,99 en is nou net R24,999. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was R4,999 en is nou net R3,999. Stylvol, prakties en bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. GoSafe.co.za.
0: Ons gaan musiek luister nou van BZN en van Apple se billikie Diana. Maar onthou jy, It Happened 25 Years Ago, hierdie van BZN.

0: or another.
1: Ja, so op die donderdagmorgen, hy maar het hem opgewin. One Direction, saam met die Teenage Kicks, One Way or Another. Nou, op het lekker geluister, terwijl hy gerei het vanmorgen. Ons is bijna by die 7 uur nuus, en dan, daarna gaan ons beslis kyk na die finansiële aanwysers en ook na die verkeer en hoe dit op ons paie lyk vanmorgen. Die 7 uur nuus is net hierna.
2: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer drink hy nie petrol die. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Raai slim. Raai Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
3: Slegs 40 km buite Britsley, Kokoriwa, Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir te swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriwa, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
5: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
4: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
5: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
4: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
5: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
1: Die horlosie is by op die kop 7 uur hier by Bosveld Steno en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is in Hendrik Verwoerdrylaan in Brits. Skakel 012-252-3203.
6: Bosveld Steno nuus.
1: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Die DH vra dat die spesiale ondersoekeenheid leefstyl audits uitvoer. Die nasionale vervolgingsgesag mag teen die vryskelding van Timothy Omotoso appeleer. En rugby Amy Barrett-Tron tree uit in haar stryd teen kanker. Die DH vra president Cyril Ramaphosa om dringend 'n proklamasie uit te vaardig wat die spesiale ondersoekeenheid toestemming gee om saam met die staatsveiligheidsagentskap verpligte leefstyl audits uit te voer, veral in wetstoepassing en die strafregstelsel. Die Matlanga kommissie het gehoor slegs 5 uit 823 senior leiers in die Suid-Afrikaanse polisiediens het die afgelope 5 jaar leefstyl audits ondergaan. Lisa Skikkerling van die DA sê die ondersoekeenheid moet die bevindings van leefstyl audits verifieer, onverklaarde rykdom ondersoek en sake vir vervolging verwys. Die appelhof het verlof toegestaan aan die nasionale vervolgingsgesag om teen die ontslag van die Nigeriese tele-evangelist Timothy Omotoso en sy 2 medebeskuldigdes te appeleer. Die appel sal probeer om die beslissing van die Hooggeregshof in Kobega in die Ooskaap om te keer om Omotoso, Lusanda Sulani en Zukiswa Situ vry te spreek op 32 aanklagte, insluitend verkrachting, mensenhandel en afpersing. Kaiser Kanyahu van die NVG sê hulle verwelkom die uitspraak. Die bedryfsorganisasies AgriSA en Business Against Crime South Africa het 'n memorandum van ooreenkoms onderteken om plattelandse misdaad en veiligheidsdata te verbeter. Die vennootskap sal BAXA se E2 Plus platform gebruik om misdaadinligting in te samel, te bevestig en te analiseer en wetstoepassing en beleidmakers te ondersteun. AgriSA sê beter bewyse is noodsaaklik om voedselsekerheid, plattelandse ekonomie en gemeenskappe te beskerm. Die organisasie sal ook met die Suid-Afrikaanse Polisiediens, die Valke en ander belanghebbendes saamwerk om gekoördineerde optrede wat plattelandse misdaad betref te versterk. KwaZulu-Natalse premier Thamsanqa Ntuli sê sy regering neem die hele samelewing in ag wanneer hulle vertroue wil herstel, dienslewering versnel en nuwe hoop skep. Hy noem uitdagings soos voortsleepende ekonomiese probleme, klimaatverwante rampe en die gevolge van die onluste in Julie 2021. Ntuli sê die provinsie toon tekens van ekonomiese herstel met onder meer 'n belofte van 89 miljard rand se beleggings in 2024 wat verlede jaar tot 101 miljard rand verhoog is. Hy sê daar was ook verbetering van openbare veiligheid, of liewer wat openbare veiligheid betref, en moord, seksuele oortredings en roof met verswarende omstandighede het afgeneem. Die uitredende Britse eerste minister, Keir Starmer, sê hy is trots op alles wat hy gedurende sy 2 jaar termyn vermag het. Hy het gister die laaste keer vrae van wetgewers in die Laarhuis beantwoord. Starmer sal na verwagting maandag die leisels aan Andy Burnham oorhandig, nadat die burgemeester van Groter Manchester Vrydag tydens 'n spesiale konferensie as leier van die Arbeiderspartij ingehuldig word. Starmer sê hy het laat die aand in beter toestand, of hy laat die land in 'n beter toestand as waar hy dit gevind het. En ons sluit ons af met rugby. Die toetsscheidsregter met 'n rekord totaal wedstryde op haar kerfstok, Amy Barrett-Tron, het uitgetree nadat sy met borskanker gediagnoseer is. Die 39-jarige Suid-Afrikaner is die mees ervare vroue scheidsregter in rugby, wat tot op hede in 52 toetswedstryde geblaas het. Sy was verlede maand scheidsregter in die wedstryd tussen Suid-Afrika A en Zimbabwe in Gqeberha. Barrett-Tron sê sy is vastbeslote om na haar behandeling en herstel as 'n sterker persoon na die veld terug te keer. Dit is aan die einde van hierdie 7 uur nuus. Daar is weer nuushoofdrukke om 7:30 volgend.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is in President Mbeki Rylaan in Rustenburg. Skakel 014-590-8400.
3: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President Mbekistraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lewer af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
1: Ons gaan nou kyk na die finansiële aanwysers. Die aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou betonhorisonne met kwaliteitdiens en produkte. Hier is die aanwysers. Die rand verhandel teen R16.35 in die dollar, R18.75 in die euro en R22.12 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,596. Die prys van goud is $42.62 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie $84.26 per vat. Drink die finansiële aanwysers en dit is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Beslis tyd vir ons om te kyk na die verkeersmonitor. Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Stratbridge. Is jou besigheid onder finansiële druk? Besoek stratbridge.co.za. Stratbridge.co.za. die verkeersmonitor by die volgende aan. Dit is op die N1, die westelike bypad in 'n noordwaartse rigting. Stil staan voertuig net voor die N12 daar by die East Marokka aansluiting. Dan op die R21 in 'n noordwaartse rigting is daar 'n botsing daar in Benoni. Dit is net na die afrit na die op pad na Benoni toe, die R23. Dan op die R21 is daar 'n stilstaande voertuig en dit is na die oprit van Nelmapius Rylaan, die M31, waar daar die voertuig staan. In Boksburg op die N12 westwaartse rigting is daar padwerke vanmôre en dit is daar by Ronnebultweg waar jy dit gaan teekom. Dan een laaste ene, die Daniel Berderba, die N1, noordwaartse rigting stilstaande voertuig en dit is daar by die oprit na Atterburyweg, die M11. Dit kan ook gevaarlik wees, so kyk asseblief uit daarvoor. En, soos ek altyd sê, bestuur asseblief baie mooi met alles wat jy het en kom asseblief veilig by jou bestemming aan. Hierdie verkeersverslag is aan jou gebring deur Stratbridge. Hulle het finansiële oplossings vir jou besigheid. Besoek stratbridge.co.za.
0: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
1: Nou gaan ons stukkie muziek luister en hierdie keer is het Afrikaanse muziek so op hierdie donderdagochtend. Ek wil nou net vannacht sê vir jou ons wat nou die radio aangesit het, dank daar in die motor en jy is nou bezig om werk toe te ry. Baie welkom hier by Bosveld Studio op hierdie donderdagochtend. Hoop jy gaan baie lekker luister en indien jy een van die ouwens is wat ry, bestuur asseblief voorsichtig en kom veilig op die werk aan. Dink aan my, hierdie ene van Henriette.

mooi daai van André het, ne? Dink aan my. Die horlosie hier by Bosstrand Stereo is by byna kwart oor 7 en hierdie tyd sein word aan

0: is by byna 7:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Pack and Spice. Pack and Spice is in Murray Lane 6 in Brits en jy kan hulle ook skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Murray Lane en Harringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Nou, ons gaan sommer nou kyk na die verkeer. Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Econo Petroleum Langpiet net buite Brits. 50 ppm diesel is beskikbaar teen R25.37 per liter. Die eerste probleem is op die N1 in noordwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig daar by die N12 suidelike verbypad, die N12 nee, sal hom onthou. Dan die op die N1, die westelike verbypad, bypad noord, waarse rigting stilstaande voertuig daar by East Morocco verbypad. Dan is daar op die R21 'n botsing daar by die Benoni afrit die R23, ons het hom net nou ook gehad. Dit is dan die jongste verkeersprobleme wat hier aangedui is hier by ons verkeersmonitor hier by Boson Stereo. Hierdie verkeersverslag is aan jou gebring deur Econo Petroleum Langpiet net buite Brits. 50 ppm diesel kos R25.37 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
0: Ons gaan net nou luister na Martin Bester wat saam met Ross Lehmann gaan sing. Maar eers hierdie every little thing wat jy vandag gaan doen met jou. Maar mooi dank oor. Hier is Russell Dickerson.

0: Die Afrikaanse muziek van Hugh Lynn hier op donderdagochtend hier bij Bosveld Stereo. Die titel daarvan, Ek maak jou myne, en voordat was dit Martin Bester wat saam met Rost Leemand gesing het, Deliki Angel. As jy dalk nou eers ry en jy het pas aan die motor geklim, goeiemorgen, ek hoop jou donderdag gaan skitterend verloop. En as hy nie so goed verloop nie, vasbyt, dis amper vrijdag. Ons gaan net hierna kyk na die nuusoftrekke en ook na die verkeersmonitor. Daar's heel wat splinter nuwe probleme wat opeens hier aangekom het. Almal min of meer gelyk. Gaan ons kyk na die verkeersprobleme. Die nuusoftrekke is net hierna.
1: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, Die Heuvels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos. 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop om steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekomst begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die Russie is by byna 37. Hierdie nuushoftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met 'n professionele raad.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Hier is die nuushoftrekke om 7:30. Die presidentsie verwelkom die VN-verslag oor Palestynse kinders. Fikile Mbalula sê die ANC finaliseer sy burgemeesters en wijkskandidate. In sokker Argentinië klop Engeland vir 'n eindstryd teen Spanje. Daar is die nuushoftrekke. Die volgende nuus is om 8:00 vanoggend. Die hoofdrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier Ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier Ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
0: Ja, nou is het tyd vir ons om te kyk na die verkeersmonitor, want daar is 'n hele klompie en splinternuwe inskrywings wat so pas hier aangekom het. Hierdie verkeersverslag word geborg deur Horizon Glass en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glass en Aluminium. Ons begin op die N12, dit is die suidelike verbypad in 'n weswaartse rigting, is daar 'n stilstaande voertuig op die N12. Dit is daar by die oprit na Voortrekkerberg, die M31. Dan die N1 in 'n noordwaartse rigting stilstaande voertuig, net voor die oprit na die R21, wees asseblief baie versigtig by daai punt. Dan op die N1 is daar 'n stilstaande voertuig, en dit is net na die oprit na die Randse Skouweg, die M79. Dan in Melrose op die M1 in 'n suidwaartse rigting, die verkeer baie, baie stadig op pad daar na Kolleder Ryland toe. Altyd besig daar, nee. Dan op die N1, suidwaartse rigting, is daar baie, baie druk verkeer, dit is daar by Olifantsfonteinweg. In Bedford View op die N12 en die R24, westwaartse rigting, stadig bewegende verkeer, daarop pad na die Kololiese Wisselaar. Hy is ook maar altyd besig, nee. Dan op die N1 noordwaartse rigting padwerke, en dit is daar op die bekende Danny Hubert deurpad, nee. Daarby Atterbury weg is die padwerke daar. Weet nie of hulle, hoe lang hulle gaan wees, of hulle die hele dag aan daar gaan wees nie. Dan op die N12 ooswaartse rigting, stilstaande voertuig, en dit is daar by die oprit na Jet Park weg. Die Bennodier Ryland, die M79 oprit na die N1 in die noordwaartse rigting, is daar een gebeurtenis daar wat nie, het lyk vir my baie goed lyk nie. As jy dit kan vir my doen, asseblief so. Dan op die N1 in die noordwaartse rigting is daar een stilstaande voertuig, en dit is daar op by die N12 suidelike bypad waar die probleem is. Dit is die jongste inskrywings hier op die verkeersmonitor en die probleme op ons paaie. Asseblief bestuur versigtig en kom veilig by jou bestemming aan. Die verkeersverslag is geborg deur Horizon Glass en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glass en Aluminium.
6: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
0: Kom ons luister bykie muziek. Smith & Tell is eerst aan die beurt en dan is daar Afrikaanse muziek van Johan. Ek waardeer dit. Hier is I Feel It In The Wind. Nogal so by donderdagmore. Hier is Smith & Tell.

0: Afrikaanse muziek van Johan, ek waardeer dit en Smith & Tell net voor dit. Moet die laaste week van die Checkers XXL Savings Championship misloop nie, kry Cape Point bevroere garnaalvleis 800 gram vir R159,99. Stok Country 40% vetsmeer 1,2 kg vir R49. En Listerine Premium mondspoelmiddel 500 ml vir R79,99. Geldig tot 19 Julie, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
2: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
1: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
2: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
1: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, een gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
0: Ons gaan muziek luister nou op die donderdagochtend hier by Bosveld Studio, na No Mercy, Where Do You Go? Daar is die baie mooie Secret Love van die Bee Gees, Carla Lee, sy Afrikaanse muziekmaas begin met die ene. Every Day I Love You More, van Jason Donovan.

0: Russe, die muziek van Nou Mercy, Where Do You Go? Die 8 uur nuus is net hierna.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel, met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
0: Die horlosie is by 8 uur hier by Bosval Stadium en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
5: Bosval Stadium nuus.
0: Goeiemorgen, ek is Willem Engelbracht, hier is die jongste nuus, ons kyk eers na die hooftrekke. Die presidentie verwelkom die VN-verslag oor Palestynse kinders. Fikile Mbalula sê die ANC finaliseer sy burgemeesters en wijkskandidate. En sokker Argentinië klop Engeland vir 'n eindstryd teen Spanje. Die woordvoerder van die presidentie, Vincent Magwenya, sê die regering het die jongste Verenigde Nasies verslag oor die besette Palestynse gebiede verwelkom, aangesien dit hulle saak voor die Internasionale Hof van Justisie ondersteun. Magwenya sê Suid-Afrika sal voortgaan met wetlike en diplomatieke pogings ter ondersteuning van die Palestynse volk. Hy sê die bevindinge beklemtoon die dringende behoefte aan groter internasionale optrede om burgerlikes te beskerm en internasionale reg te handhaaf. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, sê die party gaan voort met voorbereidings vir die verkiesing van plaaslike regerings in November, insluitend die finalisering van burgemeesterskandidate. Hy sê die party is amper klaar met onderhoude vir metros en sal binnenkort kandidate in sekondêre stede kies. Die ANC finaliseer ook die meer as 10.000 kandidate wat in kiesafdelings deur die land sal staan. Mbalula sê hierdie proses het swakhede in die party se vorige benadering met plasing van personeel in munisipaliteite uitgewys. Die Gautengse taakspan oor politieke moorde het 'n 35-jarige man gearresteer in verband met die moord op die EFF se sekretaris vir Tshwane-streek 2 en verkiesingskoördineerder Monica Dube. Die 44-jarige Dube is verlede maand talle kere geskiet by haar huis in Walmanstal, noord van Pretoria. Die verdagte sal na verwagting vandag in die Cullinan Landdroshof verskyn. Haar moord is deur die EFF en sy leier Julius Malema veroordeel wat 'n deeglike ondersoek aangevra het en eis dat die oortreders gestraf word. Amerikaanse weermag het gisteraand 'n nuwe reeks aanvalle teen Iran uitgevoer. Hy sê dit was gemik op Iran se militêre vermoë om vaartuie te bedreig wat vrylik deur die straat van Hormuz beweeg. Dit volg nadat Iran beweer het, hy het Amerikaanse militêre teikens in die streek aangeval, insluitend in Bahrein en Kuwait. President Donald Trump het by die verdediging en innovering beraad in Carlisle in Pennsylvania gebaarski, Teheran moet hom gedra en bygevoeg, hulle sal binnenkort besluit of hulle met Iran moet skik. En dan sluit ons af met sokker. Die heersende kampioene Argentinië het in Atlanta 2 laat doele aangeteken om Engeland met 2-1 te klop. Argentinië en Spanje takel mekaar in sondagse eindstryd in New York. Engeland het na Anthony Gordon se doel in die tweede helfte voorgeloop. Enzo Fernandes het sake in die 85ste minuut egter gelyk opgemaak voor die plaasvervanger Lautaro Martinez die wenddoel in die 92ste minuut behaal het. Argentinië wil die eerste span word wat agtereenvolgende wêreldbekers wen sedert Brasilië dit in 1958 en 1962 reggekry het. Engeland en Frankryk spook saterig in Miami sake uit vir die derde plek. Daar is aan die einde van hierdie 8 uur nuus, daar is weer nuus vanmôre om 9 uur.
5: Bly op hoogte met Bosveld nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
6: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die uitsending van die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur BBB Silverton. Koop 'n nuwe of gebruikte voertuig en staan 'n kans om 'n R10.000 tykelot koopbewys te wen. Hier is die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R22.11 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,577. Die prys van goud is $4,028.89 per fyn ons en die prys van Brent ruolie $83.77 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur BBB Silverton. Die teikenlot koopbewys sluit vloot en diensonderhoudsplanne uit.
7: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria Weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Nou voordat ons musiek gaan luister verder op hierdie donderdagmorgen met die horlosie by byna 8 minute oor 8, gaan ons nou eers kyk na die verkeer. Het heel wat nuwe probleme hierby gekom. Ons begin op die N1, die westelike verbypad in die noordwaartse rigting, is daar 'n stilstaande voertuig, daar waar hy aansluit by die goue hoofweg, die R553. Wees asseblief versigtig daar. In Edenwyl op die N3 noordwaartse rigting stadig bewegende verkeer op pad daar na Modderfonteinweg toe. Op die M1 daar in Braamfontein noordwaartse rigting verkeer baie stadig op pad daar na Empireweg. Maar altyd besig daar jong. Dan op die N1 in 'n suidwaartse rigting 'n botsing net voor die oprit na Rigel Rylaan. Wees maar op die uitkyk vir hom ook. En ek dink dit is die nuwe se wat te pas hier verskyn het. Bestuur asseblief versigtig en bestuur vir almal om jou, die ouens voor jou, agter jou, links en regs, en kom veilig by jou bestemming aan asseblief. Ons gaan net nou luister na die Pet Shop Boys CRVD. Daar is Macaulay Workshop en ook Sing Little Children, hierdie ene van die Goombay Dance Band.

daar is groot probleme op sommige plekke. In die Parktown omgewing, in die, dit is op die M1 in die suidwaartse richting, is daar een botsing net voor St. Andrews weg. In Braamfontein op die M1 noordwaartse richting is daar een botsing naby Smitstraat, net voor Smitstraat. Dan die groote. Op die N1 in die suidwaartse richting, en dit is nou op die Daniel Joubert van die deurpad, nie? Op die N1 suidwaartse richting, botsing, daar is een hele spul voertuie daar betrokke op die N1 en dit is net voor die jy by Garfontein wegkom, die M30. En daar is so'n groot probleme, hulle skryf hier, die probleme is as gevolg van die hoeveelheid voertuie wat betrokke is in hierdie ongeluk, of hierdie botsing, wat jy dit ook al wil noem. Daar is op die N1 in die suidwaartse richting, is daar een groot multivoertuig botsing, net voordat jy kom by Garsfonteinweg, of daar in die omgeving van Garsfonteinweg. Groot probleme, as jy dit kan vir my, kyk as jy op die deurpad is, en jy pad Johannesburg toe, jy moes in die gebied af, en jy gaan sit in die verkeer, maar as jy kan afdraai, en op kort paadjie rij, of met die R21 rij, of soeits, lichame toe, en dan een ander pad volg, doen so, want het lyk vir my, dit gaan baie lang vat, voor die probleem daar opgelos is. Kom ons luister na muziek van Jennifer Zamudio, op hierdie donderdagoggend, hier is Die Foto. Die Foto.

luister is muziek van die Pet Shop Boys en dit gehoor hier by Bosveld Stereo op hierdie donderdagmorgen, die horlosie by 20 minute oor 8. Nou moet ons moet rustig, baie mooi luister.

0: Lekker daar jyne van Ricky Nelson na die 60s, Yes, That's My Baby. Net hierna gaan ons kyk na die temperature, die minimum en maximum temperature, wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag donderdag die 16de Julie.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraagvars ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die geest. 072-326-7125.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
5: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word, en staan 'n kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
0: Nou kom ons kyk na die maximum, minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag donderdag 16 Julie. Ons begin in Gauteng, Pretoria 6 en 22, Johannesburg 4, maximum 20 en Vereniging 2 en maximum 20. Dan in Mpumalanga, Pompela 9 en 23, Ermelo 3, maximum 20, Emalahleni 6 en 22, Standerton 2 en maximum 20, en Skukuza 12 en 26. In die Limpopo provinsie, Polokwane 7 en 23, Palabora 11 en 26, Tsanin 11 en 24, Musina 11 en 26, Lepalale 6 en 26 en Mokopane 7 en 24. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 1, maximum 22, Potchefstroom 1 en 21, Mahikeng 3 en 23, Rustenburg 5 en 24 en Vryburg vriespunt vanmôre en dan 23. In die Vrystaat, Bloemfontein vriespunt en 20, Welkom 2 en 21 en Bethlehem minus 2 en 20. Die Noordkaap, Abington 1 en 24, Kimberley vriespunt en 21, De Aar 2 en 19, Alexanderbaai 9 en 28, Springbok 14 en 25, Calvinia 3 en 24 en Sutherland minus 1 en 19. Dan die Weskaap, Kaapstad 11 en 19, Vredendaal 7 en 26, Riversdal 7 en 20, dis nou 7 minimum, maximum 20, George 8 en 18, Woester 6 en 22 en dan Beaufort West en Oudtshoorn albei 6 en maximum 20. In die Ooskaap, Kobega 11 en 20, Makanda 9, maximum 20, Kraddock 3 en 22, Graafrenet ook 3 en 22, Ooslonden 11 en 20, Port St. John's 14 en 21, Mthatha 6 en 23, Kumani ook 6 en 23 en Konse 8 en 21. En dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, Durban 14 en 23, Richards Bay 15 en 24, Pietermaritzburg 6 en 22 en Ladysmith 4 en 22. Daar is dan die minimum en maximum temperature, vooral die maximum temperature is al belangrik, want dit bereik ons so teen 2:30 vanmiddag. Minimum en maximum temperature aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kom ons luister musiek nou van die Judds en daarna Rocky Benetse, Tired of Towing the Line. Hier is die Judds.

0: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
1: Dankie Rozaan. 'N Paar stedelike gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
0: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
2: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Bosveld Stereo News.
5: It is 9 o'clock and good morning. Police arrested 8,896 immigrants nationwide in the past 14 days for contravening the Immigration Act as it continues to sharpen its focus on immigration enforcement. Some of these individuals also facing additional charges involving serious and violent crime, including murder, rape, and possession of an unlicensed

Lekker om donderdag se middeloggend program te begin met Banana Rama. Please, please me like I please you. Hoopelik doen ons dit vir jou met die musiek, nee, jou gunslinge die hele dag lang. Goeiemôre van Eddie Dipenaar, welkom. Ons 3 ure saam tot 12 uur, dankie ook Willem Engelbrecht. Jy moet 'n skitterende donderdag verder hê, Willem, hy is terug. Vanaand om 10 uur om vir jou geselskap te hê, deur die laaste paar ure van donderdag te kry, in die eerste uur van Vrydag, saam met jou te spandeer. Lees ook weer terug môreoggend om 5 uur. Ek het vir musiek van Dozy, hierdie ene geniet ons altyd van Dozy, en ek weet jy ook, as ek dink aan jou, my parels op jou life.

simply the best, Tina Turner. Sien by Bosal Stereo, is het beslis die inginsling naar die ander grittreffer gewees vir haar destijds. Ek het verneem van die Wild Help Mekaar groep, daar is tans Wendy Huise wat brand by afrit 156A. Dit is by die diesel depot. Die brandweer is op die toneel, maar daar is rook oor die pad vir my tydelik dan die R513 indien moontlik. So dit is Wendy Huise aan die brand by afrit 156A. By die diesel depot, daar is rook oor die pad vir my die R513 indien moontlik. Dit dan van die Wild Help Mekaar groep. Kos werk gou 'n klanke vir jou in van Daniel Boone. Hier is Beautiful Sunday. Wat was die groete groete treffer was?

0: Caught in a Trap, man. Elvis Presley by Bosal Edel 7.5 and Suspicious Minds. And for the super een van Natasha Lee, ek is hier vir jou. Green Grace Farm sal die volgende speciale aanbiedinge: beter kilogram R10, ongewaste aardappels R5, R30, kilogram eie teen R14, patats R2 vir R20, R7 limoene is R28, piesangse kilogram R12, broccoli en blomkool R12, 'n soppak R22 en rooi appels R3, R35.
1: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19.
6: Jy sien antwoord dat jy vra.
5: Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 6. Nommer 5. Nommer 5. Nommer 4. Nommer 4. Nommer 3. Nommer 3. Nommer 2. Nommer 2. Nommer 1.
7: Jy is die storm wat my breek. Die wind.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

0: I wanna be daylight in your eyes and dit is no angels. Wat sal stereo die verkeer is op pad?
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Vodacom se Reda Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128 GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gaan besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk. Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Hierdie en Danie Berg deurvat rigting noord, stilstaande voertuig by Botalaan. Die N1 noord is daar 'n voorval plaas van dit net na Olifantsfonteinweg. Die N1 suid, stilstaande voertuig is met die westelike verbygang net na die N1 suid. Die N1 suid padwerke, dis met Nieuwrouer. R21 Noordpadwerke by na Mafias Ryland. Die N1 Noord is daar veldbrand. Wees wie uitkyk is in die omgewing van Moroka. Pretoria Linwood weg, verkeersligte wat buite werking is met Simon Vermote. Na die 10 uur nuus hoofstukke, dan loer ons vanaf weer. Ek speel vir musiek van Tony Christine Gleeriene, sal jy ook onthou, Got to Be Mine. Nou Mango Groove en Spiekie Lader Engelbert Humperdinck.

0: nice to see, not nice to say goodbye. Sy gunslinge is Wolsal Serie, waarin jy luister vir aanlyn, wolsalserie.co.za. Jy kan ook die toep gaan aflaai op jou Android of Apple by jou Play Store of Apple Store. Gerief luister na die hart van goud. Reer, kom ons gee vir jou geleentheid om R1000 te wen.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. You forget hard now. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: So wie is die drie kunstenaars? Wat is die drie titels? WhatsApp het na 064-115-2281. De morgenochtend, so 11:30 se kans, sê ons vir jou wie die wenner is. Sê ook vir jou die antwoord baie met hierdie ene verkeerdheid, maar ook heel wat wat om daarom reg het. So iemand gaan morgen R1000 wen. Romantische klanken nou saam met Engelbert Humperdinck, Under the Man in the Moon. Ten hier is er die nieuws hoofdtrekke in verkeer.

0: Another Man in the Moon, Engelbert Humperdinck. Dit vir by die hart van bly geskakel vir nuus hoofstrekke en verkeer dit in 'n oomblik.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir 'n swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale boswel wegbreek.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnis planne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Pas 10 uur nuus hoofstrekke word geborg deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifavi. Skakel 012-259-1616. ATM beskuldig Ramaphosa dat hy aanspreeklikheid wil vermy met sy hofaansoek. Die openbare beleggingskorporasie verwelkom die finansiële ondersoek te midde van 'n bestuurskrisis. En die Amerikaanse musikant R. Kelly versoek Trump formeel om sy vonnis van 30 jaar vir sekshandel te versag. Ek is Eddie Dippenaar, die volledige bulletin is om 11 uur en die hooftrekke is geborg deur Arinel Ifavi. Hulle het 'n kliniek met syster vir navraag 012-259-1616.
6: Arinel Apteek Ifavi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde syster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifavi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N1 Noord is daar op ons uit. Dit is by die M1N3, dan die N1 richting Suid, daar nie waar die pad, nee, padwerke by John Foster. Botalaan is daar een stilstaande voertuig met die N1 Noord. Dan N1 Noord, ook een voorval plaasgevind by Olifantsfonteinweg. N1 Suid, stilstaande voertuig. Dit is met die westelike verbygang van die N1 Suid af. Die N1 Suid padwerke by Neuro. Dan sien ek nog een, dis in Linwood, Pretoria, is daar verkeerslichte buitenwerking met Simon Vermoten. Laat weet ons van ander probleme, 064-1522-81.

So is muziek van Dan Hartman there, I Can Dream About You. Was al serieo die middelochtendprogram 6:30, my naam is Eddie de Van Haar. Morgen weer een keer, baie welkom, neem kennis dat die R5-1 gesluit sal wees vir verlengde tydperk. Dit is nou tussen Beestekraal en Rustenburg en dan ook tussen Northam en Tabazimbi op die 25ste juli van 7 die ochend tot 5 uur die middag. Maak maar gebruik van alternatieve routes indien nodig. Indien jy daar die route gebruik. Dankie dan vir die laat weet van daai Myra, wat het ingestuur het atleet. Ek het musiek vir jou van en niemand anders as Charlize Berg nie. Sy doen ons goed vir haarself, die dame. Dis ou gunsteling van haar, waar is jy Romeo?

0: Wel, hallo dan weer, dit is Posaal Edel 7.5, waar nie luister met René Vroger, en ingetiteld Just Say Hello. Ek het vir jou binnenkort muziek van Texas, en wat ek lang laas gehad het op my speelhuis, In a Smile, heb ek iets van Eden Lestoute ene, neem. Eers is dit 9:15, en die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van WMT College.
1: Ek is Rozaan van Niesplits, by my is Jaco Poelman, vice-principal van WMT College.
2: Dankie Rozaan, 'n paar stedelige gedagtes bepaal WMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk, en jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Contact BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.

Eden hierdie Bybelsaal, Edel 7 van 5 en is lyf teen lyf, ha. Well, help yourself to my lips, hierdie is Tom Jones. Welkom, dien jy pas ingeskakel, let jou ochend lekker, maak jy met jouself.

0: The American Dream, Crosby, Stills, Nash and Young, 10:30. Bosal, die hart van goud, moet nie die laaste week van die Checkers XXL Savings Championship misloop nie. Kry Clover Kaas 800 gram, enige 2, R239. Gourmet Thai Toffee Pudding, 450 gram, R49. En Twin Saver dubbel laag of 3 dubbel laag toiletrolle, 9 verpak. Koop enige 2 en kry 3 gratis, jy spaar R76. Geldig tot 19 Julie net by Checkers, Checkers of koop op 60-60.
1: Ons beplan vir vakanties, aftrede in ons kinderse toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele levensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-061.
1: Mosaic Funeral Group and the Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
5: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
6: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die 3 snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Ginny come lately, Emmergreen, die musiek wat jy onthou van iemand anders as Brian Island. Groot klomp treffers gehad op sy tyd, hierdie man. Ek het vir Nadine ook gespeel haar weergawe van Bly, aanvanklik opgeneem is deur Karen Hougaard. En nou se bederfie voor die volgende Bosveld verkeersmonitor. Hier is A Old School.

0: Dit beslis nou lewe vir hierdie donderdag, die musiek van AL School, baie se gunsteling uitjie, Breukie, ja, dit smaak reeds vir verkeer.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading. Met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: R21 sydstilstaande voertuig, dit is op pad na die R23 nou nie. N12 West daar rook oor die pad by Voortrekker. Die N1 sydstilstaande voertuig net na Brakfontein beslaar. N1 Noord is daar oponthoud by Pretoria Myne, op pad na Nieuwrood. Die N12 West padwerke met Atlas. Die N12 Oost daar ook padwerke met Atlas. Dit lyk my is dit. Indien jy enig iets anders teekom, dat weet ons 064-115-228. En hierdie is Nicholas Luise, bly by my. Dan gaan ek die ritme verander met Thomas Anders binnenkort. Lekker om jy geselskap te hees so op donderdags. Werk al goed hierom. Ons uur of wat van hom oor, as ons by hom rig eet. En morgen weer vrijdag, nee. En na week wat voorlee.

0: again.
1: Never again will you fool me again, Stefan Versace. Dis ons laaste een vir die uur tussen 10 en 11. Ons het binnenkort vir jou die jongste nuusplan geskakel daarvoor.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. Vir meer inligting. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors. Meer is net vleis.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
1: Dit is nou 11:00 en die nuus word geborg deur Super Agri Science, leiers in produksieoptimalisering.
6: Bosveld Stereo Nuus.
1: Goeiemôre. Die African Transformation Movement sê president Cyril Ramaphosa sy hooggeregshof ondersoek om 'n interdikt teen die artikel 90 aanslagproses voldoen nie aan die regsdrempel om onherstelbare skade te bewys nie. Hy wil hê die parlement moet sy aanslagprosedure staak tot die hof die verslag oor Palapala hersien het. Die ATM-leier sê dis duidelik dat Ramaphosa aanspreeklikheid probeer vermy. Die Raad van die Openbare Beleggingskorporasie het die gedragsowerheid vir die finansiële sektor se ondersoek verwelkom nadat 'n verklikker beweerde onetiese praktyke uitgelig het. Die owerheid is bekommerd oor die onlangse verwikkelinge in die OBK, veral die van bestuur en leierskapsbestendigheid. Dit volg op die voorlopige skorsing van bestuurshoof Patrick Glamini na beweringe van onbekwaamheid soos vervat in die verklikker se verslag. Die vakverbond SAFTU veroordeel die moord op March & March se Gautengse leier Andile Somgaka en sê geweld en politieke sluipmoorde het geen plek in 'n grondwetlike demokrasie nie. Somgaka is dood nadat hy vroeër die maand by sy huis in Greenfield, Johannesburg geskiet is. Ten slotte, die onteerde R&B-sanger R. Kelly het die Amerikaanse president Donald Trump formeel versoek om sy vonnis van 30 jaar tronkstraf versag. Die 59-jarige, wie se volle naam Robert Sylvester Kelly is, is in 2021 skuldig bevind aan die bedryf van 'n misdaadonderneming wat vroue en minderjarige meisies vir onwettige seksuele bedrywighede en pornografie gewerf het. Hy is in 2022 skuldig bevind aan kindermishandeling en die uitlokking van kinders. Kelly dien tans 'n vonnis in North Carolina uit en kom nie in aanmerking vir

0: Word aan je gebring deur L.E.K. Country Estate in de KS en dan dat een slaapkamer leef in het hier vir persone ouer as 50. Die N12 West is daar padwerke, dit is met Klipperivier Rylaan. R21 Suid stilstaande voertuig by die R23 Benoni. N12 is daar rook oor die pad, dis by Voortrekkerweg. Die N1 Suid stilstaande voertuig is op die uitkijk vir hom, dis by die Daniel Baardeerpad. Die N1 Pretoria Main oponthoud by Nieuwrouw. En jy kan vir my op hoogte bring van ander probleme 064-115-2281. Hier die verkeersverslag moontlik gemaak deur L.E.K. Country Estate.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? L.E.K. Country Estate in Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak L.E.K. Country Estate in Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

Wat sal die NL 75 hart van Gary middeloggend program 9:11 word weer keer van Eddie Dubnar spandeer nog tyd saam tot 12 uur. Jack Radics op sy beste No Matter. Life's never been better. Dis mos die gees daai. Luister, ek het verneem van 'n protesoptrede in die Berea omgewing. Wees maar op die uitkyk daarvoor, dis Lilliestraat in Berea. Dit kan enige tyd verander na ergere stands, 'n geel waarskuwing. Ek het vir jou musiek van Danny Smoke, hier is Belowe.

0: As Tannie Smuk is in skakel by Bybelsaal Studio, dis sy beloof is reeds 11:13 en die tyd word aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Cosave Powerbuild. Kry 'n 4 vlak 200 kg spaardiensrak vir net R2499.
1: Maak gereed vir winterskos en lekker kuierdae. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasstoof en oond. Dit was R14.99 en is nou net R7499. Of kies die 7-delige gietyster kookgereistel. Dit was R1299 en is nou slegs R799. Kook maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.

Romanties nou is het nie, as Octopus, I'm so in love with you. Is ek geskakeld by Wossel, die hart van goud, jy kan skryf daar die toep ook, nee, wat jy kan gaan aflaai by jou Apple Store of Play Store, en gerieflik na die hart van goud. Waar ook al jy gaan, ook altyd in iemand aan die atelier om vir jou geselskap te met al jou gunstlinge, die hele dag lang. Uitkom by muziek van Anne Murray, en wat sy opgeneem het saam met Brian Adams, What Would It Take? Maar voor ek doen, die ou gunsling van Billy Joe Spears, so 'n bietjie country, Blanket on the Ground.

0: Tell me what will it take? It's Anne-Marie en Brian Adams. Bosel Studios, 11:30. Gaan dit?
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnyers voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

0: This time bandits and endless red super eentie van hulle dink jy nie. Wel selfs die hart van Gids maak nog gereed vir die laaste verkeersverslag vir die middeloggendprogram en dan is dit ook grootheid vir my.
1: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Juli. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
2: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Pas verneem van Ellen van protesoptrede aangemeld by die R104 naby Letabong. Baie word versper met brandende bande. Dan die omgewing van die Rolweg Pretoria Wesekant protesoptrede daar. Die N12 Wespadwerke. Dit is by Voortrekker. Die N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig by Olifantsfonteinweg. Die N12 Wes is stilstaande voertuig by Voortrekker. Die R21 by die Vleene Piering Weslaar, ook 'n stilstaande voertuig. N1 Suid, stilstaande voertuig op pad na die N4. R21 Noord, stilstaande voertuig by Olifantsfonteinweg. Die N3 Noord, oponthoud by Modderfonteinweg. En jy kan vir ons op hoogte bring 064-115-2281. 064-115-2281. So het die middeloggendprogram tot einde gekom. Tot ziens van Eddie Dupnaar. Dankie vir die saamluister. Was 'n super donderdag saam met jy. Want dan sien ek uit na môre. Dan werk ons deur vrijdagochtend. Sal het ons by naweek kan uitkom. Jean-Rie Vrees volgende tussen 12 en 4. En ek groet weer met muziek van Anke. Dis Taste You On My Lips. Dan is daar Franswa van Rensburg, my radio. En ons instrumentale klanke vir vanmiddag. Om die ochend tot die einde te kry. Is een van Vangelis wat jy sal onthou. Altyd heel gewild met die comrades neem. De ouwe bekende Chariots of Fire. So tot morgenochtend om 9 uur. Pas jouself op.

0: Dit bly 'n ongelooflike mooi snit hierdie. Dis Vangelis se Chariots of Fire. Werk jou laaste snit saam met Eddie Dippenaar gewees vir vandag. Eddie, dankie. Dit was 'n baie lekker 3 ure gewees saam met jou. Geniet ook die res van jou donderdag wat oorbly. Please stay tuned. The news is next.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.

Patrick Hernandez made Born to Be Alive. Dis hoe die uur afskop en ook die program saam met my, Jean-Dri Fourie. Goeiemiddag en hartelijk welkom by Bosveld Stereo. Dis precies 8 minute oor 12 nou. En ek sien uit na die volgende 4 ure wat ek en jy heerlik tyd saam kan spandeer. Hoe gaan dit met jou vandag? Sterkte met hierdie wonderlike wintersdag. En daar is baie mooi snitte op die speelhuis, waarna jy baie kan uitsien, so bly ingeskakel by Bosveld. Rihanna Nel, Lippe.

Brianna Nel Lippe en Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud waarna jy luister en waarby ingeskakel is. So 'n bietjie ou goud maak enige donderdag lekker. Dis Luke Christie. I'm gonna make you mine.

Mooi bly mooi, Cranberries Linger by Bosveld Stereo, Aunt Matthews, ook saam met die hele reeds groot gunstelinge. Ek sonder so paar uit, onder andere Arno Karstens, Fransja van Kouk, Karen Zoid, Kurt Darren, hulle almal saam onder een dak met Shallow Waters. Twee in die rij waarna jy pas geluister het. Ek wil ook hierdie net noem, Ellen, baie dankie dat jy laat weet het. Hy sê daar is 'n baie groot veldbrand by Edlin en Zuurfontein in Kempton Park omgewing, so wees asseblief daar baie versigtig. Ellen, dankie dat jy laat weet het. Jy kan ingeskakel bly, bietjie later klanke van Sophie B. Hawkins, wat op pad is vir jou, maar nou eers 'n bietjie Afrikaanse musiek. Dis Adam, Magic in die Mail.

0: Dis Adam Made Magic in die meel. Jy luister na Bosveld Stereo en Sophie B. Hawkins is net op pad, soos vroeër beloof.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Sue Anita Du Plessis, ek beloof 'n Boyzone picture of you 90 slanke by Bosveld Stereo en lekker luister musiek so vir 'n donderdag. So effens 'n naweek gevoel wat 'n mens al kry, maar môre is dit Vrydag en dan is dit tyd om die naweek behoorlik te vier. So kom ek en jy fokus op vandag en om die res van hierdie dag suksesvol te eindig. Creedence Clearwater Revival neem ons nader aan die jongste verkeersverslag, Who'll Stop the Rain?

0: CCR dis Creedence Clearwater Revival se Who'll Stop the Rain. En nou die jongste verkeer.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: N1 Suid is stilstaande voertuig is by die oprit vanaf die N1 Suid, dis by Diepkloof Wisselaar. By die N1 Danieuberg snelweg Suid is daar stilstaande voertuig net na die oprit vanaf Rigel Rylaan. N12 oostelike rigting is stilstaande voertuig is by die oprit vanaf Voortrekkerweg by die M31. November 3 Noord, daar is 'n botsing net na die oprit vanaf die R24. N12 in 'n oostelike rigting. Ek wil net vinnig loer of dit dieselfde probleem is wat vroeër dubbel deurgekom het. Ja, dit is. Dan by die N1 Noord is daar 'n stilstaande voertuig by die westelike verbygaan gedeelte. En nog 'n jongste probleem pas deur selfde een as vroeër. Inteendeel, nee, dit is nie. Dis 'n nuwe probleem. By November 3 in 'n noordelike rigting is daar ook 'n botsing by die oosterlike verbygaan gedeelte reg by die oprit vanaf die Mike 2 Oos. So nie dieselfde as die ander botsing nie. So wees asseblief versigtig op die N3 in 'n noordelike rigting. Daar is 2 botsings wat tans verkeer hewig gaan vertraag. Enige ander probleme kan jy deurstuur na die WhatsApp lyn 0641152281. Dis nou die beurt van Lucy May, Paper Heart.

Lucy May, Paper Hearts by Bosveld Stereo. Nou, lekker luister, 3 in 'n ry, 'n bietjie Afrikaanse musiek van Elof, dan Peter Lotus en Geraldine en die GB Band, One's a Lonely Number.

0: One's a Lonely Number, dis Geraldine en die GB Band en Peter Lotus se Mooi Ou Goud Sunday Girl en Elof se Wit Blitz. Die 1 uur nuusbulletin is net hierna.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. 'N Ondersoeker verduidelik die ondersoekdirektoraat se ondersoekproses aan die Madlanga kommissie. Amerikaanse soldate gaan verpligte testosterontoetse ondergaan en rugby. Die All Blacks se afrigter maak 4 veranderings aan sy span vir die kragmeting met Ierland. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. 'N Offisier van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Brian Padayachi, het voor die Madlanga kommissie getuig. Korrupsie sake begin met voorlopige ondersoeke voor amptelike misdaad dossiere geopen word. Ondersoekers beoordeel eers beweringe en indien geen bewyse gevind word nie, word sake afgesluit. Padayachi sê indien daar bewyse van misdaad is, versamel ondersoekers verdere bewyse voor hulle 'n amptelike dossier registreer. Dus kan beëdigde verklaringe afgeneem word maande voor 'n saak amptelik geregistreer word. Forum for South Africa sê die sluiting van 58 onwettige inlywingsskole, die inhegtenisneming van 40 verdagtes en die indien van 116 strafregtelike klagtes dui daarop dat onwettige praktyke steeds jong Suid-Afrikaners se lewens bedreig. Die dodetal in vanjaar se winterseisoen staan op 43. FOSSA se leier Tebogo Mashilompane sê onwettige inlywingsskole, ongekwalifiseerde tradisionele geneesers en diegene wat kulturele praktyke uitbuit om geld te maak, moet aanspreeklik gehou word. Nuus uit die buiteland. Die Amerikaanse minister van verdediging Pete Hegseth sê alle soldate van 30 jaar en ouer se testosteroonvlakke sal jaarliks getoets word. Dit volg na onlangse pogings deur president Donald Trump se administrasie om testosteroonterapie toegankliker te maak. Soldate van jonger as 30 kan versoek om getoets te word. Hegseth sê die projek het 'n doel om 'n tekort aan testosteroon te identifiseer en te behandel, aangesien dit militêre gereedheid kan beïnvloed. Rugby. Die All Blacks se afrigter Dave Rennie het 4 veranderinge aangebring aan die span wat Italië verlede week 47-17 verslaan het. Hulle pak Ierland Saterdag in 'n nasieskampioenskapswedstryd op Eden Park. Topo Vai skuif van slot na flank en Josh Lord en Patrick Toipulotu is die slotte. Die center Quinn Tupaea vervang Billy Proctor in die beginspan en Josh Morby skuif na die bank na vleuel in die opdrafspan in die plek van die beseerde Leroy Carter. Rennie sê hulle het 'n sterk span gekies. Ten slotte. Die minister van maatskaplike ontwikkeling Dina Poole vra Suid-Afrikaners om die stilte oor geslagsgeweld en vrouemoord te verbreek en mishandeling aan te meld voor dit tot tragedie lei. Bykans die helfte van alle verkrachtings wat in die 4de kwartaal van die vorige boekjaar aangemeld is, het in die huise van die slagoffer of die oortreder plaasgevind. Dit beklemtoon die voortdurende bedreiging van geslagsgeweld agter geslote deure. Poole sê geslagsgeweld en vrouemoord bly een van Suid-Afrika se dringendste maatskaplike uitdagings, ondanks grondwetlike beskerming en 'n reeks regeringsmaatreëls.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog.

0: Die rand verhandel teen R16.33 in die dollar, R18.73 in die euro en R22.08 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,053. Die prys van goud is $4,034.30 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,660.90. Brent olie is $83.41 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Green Grace Farmstall, ongewaste aardappels 5 kg R30, beet 1 kg R10, uie 1 kg R14 en patats 2 kg vir R20. By die N1 Noord is daar stilstaande voertuig net voor die oprit na die N1 self. Dan is daar by die N1 in 'n suidelike rigting 'n stilstaande voertuig by die oprit na die Goue Snelweg by die R553. November 3 noordelike rigting is daar 'n botsing by die oprit vanaf die M2 Oos. Ook die N3 Noord, daar 'n botsing net na die oprit vanaf die R24, daardie twee verskillende probleme. En dit is in hierdie stadium die jongste soos aangemeld op die monitor. Enige ander probleme stuur deur na die WhatsApp lyn 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Green Grace Farmstall, soppak R22, piesangs R1 R12, limoene R7 R28, broccoli en blomkool R12 en rooi appels R3 vir R35.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Green Grace Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Green Grace Farmstall, naby die Langpiet kruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Elton John se Crocodile Rock, dis 'n lekker wyse vir die uur om af te skop en dis ook 11 minute oor 1. Ek groet weer keer en sê goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Ek en jy nog vir die volgende 3 ure saam. Corleo Botakker, Darren en dan wat Engels of ou goud aanbetref 'n bietjie George Baker Selection, Laura Branigan en groot gunstelinge vir hierdie uur waarna jy kan uitsien. Anel nou volgende aan die beurt, glo jy.

ek stem nogal saam, hierdie is 'n mooi snit, dis Anel glo jy. En dis ook op die kop kwart oor 1 by die Hart van Goud en Keep Moore met Sweet Virginia.

Dit is energie se die ander kant, Laura Branigan Solitaire en Kip Moore se Sweet Virginia. Ja, dit was omtrent die heerlike drie in 'n ruim laat te luister met Solomon Burke nou, Cry to Me. Hierdie net so verskriklik mooi.

0: Dis die goeie goud van Solomon Burke, Sir Cry to Me, by Bosveld Stereo. Die maximum temperatuur is net hierna. Green Grass Farm Stall, hierdie volgende speciale aanbiedinge. Beet 1 kg 10 rand, ongewaste aardappels 5 kg 30 rand, uie 1 kg 14 rand, patats 2 kg 20 rand, limoene 7 kg 28 rand, piesangs 1 kg vir 12 rand, broccoli en blomkool 12 rand, soppak 22 rand en rooi appels 3 kg vir 35 rand.
1: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: Is jou besigheid onder finansiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekkerhandelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die roete na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Pallet, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke gedurende Julie.
5: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, ons kyk na Gauteng, Pretoria 23, Johannesburg en Vereniging 21, in Mpumalanga, Mbombela 23, Ermelo 20, Emalahleni 22, Standerton 20 grade, Skukuza 26. In Limpopo, Polokwane 23, Palabora 26, Tzaneen 24, Mosina Lepalale 26, Mokopane 24. Noordwes, Klerksdorp 22, Potchefstroom 21, Mahikeng 23, Rustenburg 24 grade, Vryburg 23. In die Vrystaat, Bloemfontein 20, Welkom 21 en Bethlehem 20 grade. Noordkaap, Upington 24, Kimberley 22, De Aar 19, Alexanderbaai 28, Springbok 25, Kalvinia 24, Sutherland 19. Weskaap, Kaapstad 19, Vredendal 26, Riversdal 20, George 18, Worcester 22, Beaufort West en Oudtshoorn, beide 20 maximum. Die Ooskaap, Tyberga en Makanda 20, Nkuba 22, dieselfde vir Robert Sobukwe Town, Kuchompo City 20, Port St. John's 21, Umtata en Kumani 23, Tonke 21. KwaZulu-Natal laastens, Durban 23, Richards Bay 24, Pietermaritzburg en Ladysmith 22. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Hulle is op soek na uitstallers vir Saterdag 8 Augustus met natuurlike, eenvoudige en unieke produkte.
6: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 0122 77 1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.

0: Lekker kantrieklanke, Black Hawk se Big Kids. Die jongste verkeersverslag is volgende.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 12 Wes is stilstaande voertuig is by die oprit na Kliprivier Highland by die R556. Lanceria N14 Noord verwag druk verkeer nader aan die Petroport. N12 R24, 'n ontlaar voertuig is net voor die oprit na die R24 Oos. Dan is daar twee jongste probleme by die N1 Noord. Daar is stilstaande voertuig by die oprit na die Goue Snelweg. Dis by die R553. En ook by die N1 Danieberg Snelweg suidelike rigting. Daar is stilstaande voertuig net na die oprit na die N4. Ek kyk vinnig of dit die jongste is. Daar kom dinge nogal redelik te mekaar reg deur op die verkeersmonitor deesdae. Maar nietemin, dit is die jongste probleme soos aangemeld. Net na die 2 uur nuusbulletin sal daar weer 'n volledige verkeersverslag volg. Maar vir nou, dit lyk glad nie sleg op die paaie nie. Net baie ontlaar voertuie. En so hier en daar vertragings, enigiets anders. Jy kan dit deurstuur na die WhatsApplyn by 064-115-2281. Eerstens is dit musiek uit die 90's uit Sean Colvin met Round of Blues, ook iets van George Baker Selection en Corlea Botha.

0: Drie in 'n ry, dis George Baker se Selection, Bella Maria, Corlia Botha, gee jouself vir my. Sean Colvin se Round of Blues. En nou net hierna die 2 uur nuus bulletin.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kuip word benodig nie. Immunidew, die een met die persprop.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magalie Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Polisiebeampte in hof na skietvoorval oor kos. Noordwes bestee miljoene aan konsultante sonder resultate. En polisie soek 3 mans na 2 miljoen rand bedrog. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. 'N 34-jarige polisiebeampte van die Orange Farm polisiestasie het in die Sebokeng Landdroshof verskyn op aanklagte van moord, poging tot moord en die afvuur van 'n vuurwapen in 'n openbare plek. Volgens berigte het 'n ruzie sonoggend by 'n eetplek in Sebokeng ontstaan oor hoender wat uitverkoop was. Die beskuldigde het 'n vuurwapen uit 'n staatsvoertuig gehaal en op 'n groep mense losgebrand. Een persoon is op die toneel dood terwyl ander beseer is. Hy is later dieselfde dag by sy huis in hegtenis geneem. Die saak is tot 20 Julie uitgestel vir 'n borgtog aansoek. Noordwesse munisipaliteite verkeer in finansiële krisis en infrastruktuur verval, ondanks besteding van sowat 417 miljoen rand aan eksterne konsultante die afgelope jaar. Volgens die ouditeur-generaal is dit die hoogste in die land, maar geen munisipaliteit het 'n skoon audit behaal nie. Altesaam is meer as 1,1 miljard rand aan finansiële administrasie bestee met min tasbare resultate. Afriforum sê die bevindinge dui op ernstige wanbestuur en skryf dit toe aan kaderontplooiing en 'n tekort aan kundigheid. Die organisasie eis nou 'n onafhanklike ondersoek en dring daarop aan dat die openbare beskermer en nasionale tesourie ingryp. Die ernstige handelsmisdaad eenheid in Klerksdorp vra die publiek se hulp om 3 mans op te spoor in verband met 'n bedrogsaak van 2 miljoen rand. 'n 52-jarige vrou is glo in 2025 deur 'n man wat homself as Emmanuel Jackson Kigesi voortgedoen het, mislei nadat hulle 'n romantiese verhouding betrokke geraak het. Hy het na beweringe 'n erfborsie van 14 miljoen rand voorgehou en die slagoffer ooreed om geld te betaal om dit te, en ek haal aan, suiwer. Die vrou het uiteindelik 2 miljoen rand oorbetaal. Die verdagte sê daarna verdwyn en die polisie kon tot dusver nie die mans opspoor nie. Ten slotte. Die bedryfsorganisasie Agri SA en Business Against Crime South Africa het 'n memorandum van ooreenkoms onderteken om plattelandse misdaad en veiligheidsdata te verbeter. Die vennootskap sal BACSA en E2+ platform gebruik om misdaadinligting in te samel, te bevestig en te analiseer en wetstoepassing en beleidsmakers ondersteun. AgriSA sê, beter bewyse is noodsaaklik om voedselsekerheid, plattelandse ekonomie en gemeenskappe te beskerm. Die organisasie sal ook met die Suid-Afrikaanse Polisiediens, die Valke en ander belanghebbende saamwerk om gekoördineerde optrede wat plattelandse misdaad betref te versterk. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bronne, die Klerksdorp Rekord en die Noordwes Polisiegroep.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
5: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte en kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Lanceria by die N14 kan jy baie vertragings verwag nader aan die Petropoort dienste, voeg dalk maar reistyd by vir ingeval. N12 Wes, stilstaande voertuig is net voor Kamaru Straat, Sand & Mike 1 Noord, druk verkeer nader aan Greyston Rylaan. By die N1 Suid is stilstaande voertuig is by die oprit na die Goue Snelweg, R553, N1 Danioberg Snelweg Noord. Daar is stilstaande voertuig net voor die oprit vanaf die R21. By die N12 Wes is stilstaande voertuig by die oprit na Kliprivier Rylaan. En in hierdie stadium is dit die jongste probleme. Enig iets anders stuur dit deur na die WhatsApplyn 064-115-2281.

Air Supply, bring out the magic. Jy luister na Bosveld Stereo en goeiemiddag. Welkom van my, Jean-Drie Fourie. Het gaan een heerlijke volgende 2 ure wees. Ek is blij dat jy ingeskakel is. Of as jy die vorige 2 ure of hele paar uur reeds ingeskakel is, dankie. Of as jy pas jou radio ingeskakel het, welkom. Hier is Christia Visser, maak dit makkelijk. MUZIEK

0: The Birds, Turn, Turn, Turn. En hierdie is Boswell Stereo en Joanna Field. Daar's baie mooi ou goud op hierdie speellys vir hierdie uur nog, so ek hoop dat jy ingeskakel sal bly.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
3: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor hul dekking en dit kan jou duur te staan kom.
2: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
3: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
2: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur die Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
4: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
6: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
7: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Mooie musiek van Debbie Roussel samme in Eyes. Net na die jongste verkeersverslag. Moenie die laaste week van die Checkers XXL Savings Championship misloop nie. Kry Nescafe Gold Kits koffie 200 of 230 gram vir R149.99 en Knorr Maids maaltydpak. Koop enige 2 en kry 'n derde gratis. Spaar R43 en Clover Olive Pride saad en ekstra suiwer olyfolie mengsel 1 liter 2 vir R150. Geldig tot 19 Julie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n extra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B's en V's geld.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Redelik nuwe probleme by Lanceria N14, steeds baie vertragings nader aan die Petropoort dienste. N12 Oos is daar 'n botsing by die oprit na die R24 Oos. N1 Danioberg snelweg suid is stilstaande voertuig is by die oprit na die N4. Pretoria by die N4 Bakwena snelweg oostelike rigting, daar is padwerke wat druk verkeer veroorsaak nader aan die Doornpoort Tol Plaza. Sandton

Love, all for nothing, I'm so in love. Helena Bester elke dag en Roy Orbison se Heartbreak Radio. 'N bietjie ou goud, 'n bietjie Afrikaans en 'n bietjie iets nuut. Die 3 uur nuusbulletin is op pad jou kant toe, maar daar is plek vir nog so 'n goeie stukkie goud van The Swinging Blue Jeans.

0: Musiek wat jy onthou van The Swinging Blue Jeans en You're No Good. Bly ingeskakel vir die jongste nuus.
1: Alles wat jy nodig het, van gereedskapsberging tot hardeware fondse, teen 'n fantastiese prys, kry die 270 stuk werktuigkundige gereedskapstrolliestel. Dit was R11,999 en is nou net R8,499. Of kies die Oasis snyskuif 25 pak. Dit was R209 en is nou net R119. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek kousuif.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
0: Dit is 3 uur.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Aanklagte word teruggetrek teen 'n sakeman in 'n rooftogsaak van R14,9 miljoen. Iran waarsku die seestraat van Hormuz is ononderhandelbaar en hy sal tot die einde weerstand bied. En rugby, Farrell sien uit na die kans om die All Blacks se rekord op Eden Park te bederf. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die staat het alle aanklagte teruggetrek teen die sakeman Etienne van der Walt in die edelsteen diefstalsaak van R14,9 miljoen. Hy was 10 dae lank in aanhouding. Sy medebeskuldigdes, die voormalige Ekurhuleni metropolisiebeampte Kersha Lee Stols en die huidige beampte Adrian McKenzie, is borgtog van R5000 elk toegestaan. Van der Walt se regsverteenwoordiger Peter Jay sê sy kliënt gaan dalk die staat dagvaar, aangesien hy finansiële en sakeverliese gelei het sedert sy in hegtenisneming. Die gesin van die EFF in Tswane se vermoorde sekretaresse en verkiesingskoördineerder Monica Dube het onthul daar was vorige sluipmoordpogings op haar. Haar man Hilton glo meer mense is betrokke as die 35-jarige verdagte wat na verwagting vandag in die Landdroshof in Cullinan verskyn. Dube is verlede maand in haar huis in Walmanstal doodgeskiet. Haar man sê die hegtenisneming bring hoop aan 'n gemeenskap waar baie moorde steeds onopgelos is. Die Wes-Kaapse polisie bied 'n beloning van tot R50,000 aan vir inligting wat kan lei tot die inhegtenisneming van 'n verdagte wat 'n Ghanese burger vermoor het. Die 35-jarige Bashira Isaka is verlede maand by sy vraghouersake onderneming doodgeskiet deur verdagtes wat 'n beskermingsfooi by hom geëis het. Die polisie woordvoerder Tembakazi Mpentundukana sê die ondersoekbeampte doen alles in sy vermoë om die oortreders op te spoor. Nuus uit die buiteland. Iran sê die seestraat van Hormuz is ononderhandelbaar en waarskynlik hy sal infrastruktuur in die golfstreek teiken indien die Amerikaanse president Donald Trump sy dreigement uitvoer en Teheran se infrastruktuur aanval. Dit volg na 'n vyfde agtereenvolgende nag van Amerikaanse aanvalle op Iran en die herinstelling van 'n vlootversperring van Iranse hawens. Teheran se hoofonderhandelaar Mohammad Bakir Kalibaf sê die enigste manier waarop die seestraat heropen kan word, is indien Amerika voldoen aan die 14-punt ooreenkoms van verstandhouding wat die twee partye verlede maand onderteken het. Ten slotte rugby. Ierlandse afrigter Andy Farrell sien uit na nog 'n kans om die All Blacks die eerste keer in 32 jaar in Auckland te probeer klop. Nieu-Seeland het sy laaste 52 wedstryde op Eden Park gewen. Hulle het die Ire in hul vorige toets daar in 2022 42-19 verslaan voor die besoekers die volgende twee wedstryde en die reeks gewen het. Farrell het al sy sleutelspelers gekies vir hul vyfde poging om die statistieke te verander nadat hulle gerus het toe hulle Japan verlede naweek 36-20 verslaan het.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.36 in die dollar, R18.74 in die euro en R22.07 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,131. Die prys van goud is $4,023.51 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,644.10. Brent ru olie is $83.65 per vat.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 12 oostelike rigting is stilstaande voertuig net voor die oprit vanaf die R21 by die N1 Suid oprit. Dis by Brakfontein wisselaar, daar ook is stilstaande voertuig net voor die N1 Suid. Lanceria steeds probleme daar hier, die bly opduik. Ek weet nie regtig wat die probleem daar is nie. So indien jy meer inligting het, laat weet. Lanceria N14 verwag druk verkeer nader aan die Petropoort dienste. By die N1 Danioberg snelweg in 'n suidelike rigting, daar ook 'n stilstaande voertuig net na die oprit vanaf die N4. Pretoria N4 Bakwena snelweg oos, daar is padwerke en druk verkeer nader aan Doringpoort tolplaza. Bedford View November 3, stadig bewegende verkeer op die skakel na die N12 Oos, Galulies wisselaar. Johannesburg M2 Oos is daar 'n botsing by Maritsburgstraat. En in Pretoria Eskampaglele Rylaan noordelike rigting, daar is stadig bewegende verkeer nader aan Mootstraat. R21 Noord, daar is padwerke wat stadige verkeer kan veroorsaak net voor die oprit na Nelmapius Rylaan by die M31. Enig iets anders, laat weet 064-115-2281.

David Scobie taking the easy way home. Dis nou vir jou wat dalk op die pad is tans, was hierdie snit. Nie vir my wat later moet groet nie, maar ek groet sommer weer en sê goeiemiddag en welkom. By Bosveld Stereo, my naam is Jean-Drie Fourie. 10 minute oor 3 en Marianne het laat weet dat die probleem op die N14 wel in albei rigtings is naby Lanseria. So jy moet daar maar ekstra reistyd byvoeg asseblief en dankie en ook dankie aan Marianne wat 'n bietjie meer lig op die onderwerp geplaas het. Ek het hierdie snit nou wat deel is ook van die top 20 program tans in posisie nommer 3, dis Carly, wag vir jou.

0: wag vir jou.
1: Ek sê gaan nog ver gaan. Dis Carly, wag vir jou. En dis 13 minute oor 3 by Bosveld Stereo. Ek gaan niks sê nie. Maar ek wil wel hê. Sou jy wou? Sit maar so 'n bietjie harder, want dit is mooi.

Freddie and the Dreamers, I'm telling you now, Carly Simon, you're so vain. En die onmiskenbare Les Bridges met I Love You. Dit is verskriklik mooi klank. Ek is so bly om te hoor jy dit saam geniet. Dankie vir die inloer en dankie dat jy saam geniet en waardeer. Sonja Herald, Harlekyn.

0: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 07-22-59-0024. Ek herhaal 07-22-59-0024.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

There's Belinda Carlisle's Runaway Horses by Bosveld Stereo. Ek sien hy stuur 'n boodskap of 'n luisteraar stuur nou 'n boodskap vir my Wimpie, dankie. Hy sê, "Hi Jandri. Vandag het die Elgin brug sy tol behoorlik geëis. Foto aangeheg van 'n vragmotor wat daar slegtweer gekom het wat die brug betref. So ek is nie seker of dit verkeer steeds belemmer nie. Kan dalk wees want dit wil tog so lyk like op die foto. Maar wees maar baie versigtig en op die uitkyk indien jy in daardie omgewing beweeg." Nou, John Paul Young, Yesterday's Hero.

0: Irene Louise van Wyk Tekkiesbrand, John Paul Young, yesterday's hero. Ek gaan ongelukkig moet groet hierna.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-06
1: Mosaic Funeral Group and the Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Hier volg jou tuinmaak nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots Tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Of skakel 079-956-3429. By die R21 Noord, dis by die Vleende Piering Wisselaar, is daar 'n stilstaande voertuig. By die N1 Danielberg Snelweg Noord, daar 'n stilstaande voertuig net voor Atterburyweg. By Johannesburg, Mike 1 Suid, druk verkeer nader aan die Crown Wisselaar. R21 Suid, een stilstaande voertuig is by die oprit na Solomon Matlangurailaan M10, Bedford View N3 Noord. Druk verkeer is op die skakel na die N12 Oos-Kalulies Wisselaar. Germiston N17 in 'n oostelike rigting is daar 'n botsing net voor Osbonweg. By Sharon Lee, Malibongwe Rylaan, westelike rigting, stadig bewegende verkeer is nader aan Mahogany Straat. Sunning Hill, Rivonia Weg Noord, daar is stadig bewegende verkeer by Witkoppenweg en by Crown Mynry Weg is verkeersligte buite werking by Kerkstraat. By die N1 Danielberg Snelweg suidelike rigting ook daar is stilstaande voertuig by die oprit vanaf Botalaan by die M18 en dan die vroeëre boodskap wat Wimpy deurgestuur het, die vragmotor by Elgin Brug. Hy is daarom uit die pad verwyder, so verkeer vloei normaal. Weereens dankie vir die boodskap, Wimpy. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits. Skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
6: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
7: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dit was 'n heerlike donderdag gewees saam met jou. Ek is bly dat jy ingeskakel was, maar nou gaan ek moet groet. Totsiens van my, Jean Drefouri. Tot môre toe. In die tussentijd, Chris Rea, Blue Cafe, Kelly Marie, Feels Like I'm in Love en Chris Stein, vinnige soen. Mooi bly, lekker dag.

0: Nien liever jou tyd. Dit is Christyn se vinnige soen. Jy het gehoor van Kelly Marie met Feels Like I'm in Love. Daar die hoë note, nê? Seker waar Mariah Carey inspirasie gekry het. Jy het gehoor van Chris Rea met Blue Cafe. En so dankie aan Jean Rivery vir haar geselskap. Kollega, hou dit veilig.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaens, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, opskakel 0683591821 of 0657027181.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 4:00, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemôre. Die Nasionale Kernenergie-reguleerder ondersoek 3 voorvalle van radioaktiewe besoedeling wat gedurende die afgelope 2 weke tydens instandhoudingswerk in eenheid 2 van die Kuiberg kernkragstasie in Kaapstad voorgekom het. Die reguleerder sê die besoedeling was beperk tot beheerde gebiede in die reaktorgebou en het geen gevaar vir die publiek of die omgewing ingehou nie. News 24 berig, werkers is gemonitor en hulle blootstelling aan bestraling was ver onder die voorgeskrewe veiligheidsperke. Eenheid 2 is steeds aan, ek herhaal, van lyn vir geskeduleerde instandhouding en sal na verwagting in September weer in diens gestel word. Die Wes-Kaapse polisie bied 'n beloning van tot R50,000 aan vir inligting wat kan lei tot die inhegtenisneming van verdagtes wat 'n Ghanese burger vermoor het. Die 35-jarige Bashira Isaka is verlede maand by 'n vraghouer sakeonderneming doodgeskiet deur verdagtes wat beskermingsfooie by hom geëis het. Die polisiewoordvoerder Temekasi Mpendukana sê die ondersoekbeampte doen alles in sy vermoë om oortreders op te spoor. Die Good Party in Stellenbosch is intussen bekommerd oor die aantal noodlottige skietvoorvalle in Groendal wat moontlik verband hou met afpersing syndikaate wat plaaslike spasewinkels teiken. Gretchard Petersen van die party sê die 3-dubbele moord in Jacaranda straat in Mei en die noodlottige skietvoorval in Langburg was nie geïsoleerd nie. Hy sê dis deel van 'n ontstellende patroon wat dui op 'n toenemende veiligheidskrisis in dele van Groendal. Herotel het 'n vennootskap met Amazon Leo aangekondig wat vanaf volgende jaar satelliet-internetdienste in Suid-Afrika bied. Die onderneming het Elon Musk se mededingende diens Starlink plaaslik voorgespring deur vroeër aan regulatoriese vereistes te voldoen. Die nuwe diens sal as Evri bemark word, sal Amazon se laaarde wentelbaan satellietnetwerk gebruik om internetverbinding aan huise in klein ondernemings te verskaf, veral in onderbediende landelike gebiede. Herotel sal installerings en kliëntediens deur sy landwye netwerk bestuur. Die ooreenkoms is Amazon Leo se eerste satelliet internetvennootskap in Afrika. En ten slotte, sokkernuus is dat Engelandse middelveldspeler Jude Bellingham met Argentinië se kaptein Lionel Messi geloof nadat hulle 2-1 verloor het in die wereldbeker half eindstryd. Hy beskryf die 39-jarige as 'n uitsonderlike speler wie se beweging, balbeheer en intelligensie ongeëwenaard is. Bellingham erken die kragmeting met sy bewondering vir die legendariese speler verdiep. Hy meen Engeland was verkeerd om sy voorsprong te probeer verdedig, maar glo hulle sal uit die nederlaag leer.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die finansiële aanwysers en dit word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting besoek Senator Group en co.za. Die rand verhandel teen R16.38 in die dollar, R18.77 in die euro en R22.13 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,073. Prys van goud is $4,021.83 per fyn ons. Brent olie $84.48 per vat. Platinum $1,650.73. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Group, skakel 012-654-0107.
6: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Goeiemiddag en baie welkom, jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Ek is Roan Pienaar, gasheer vir jou vir die volgende 2 ure. Ek en jy gaan bezig wees met muziek en hier en daar dalk iets interessants om te bespreek of te vertel, of ek weet nie wat nie, maar hoe dit ook al sy, hou dit asbief baie veilig daar buite op die paaie. Kom ons begin.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Tans by verkeersmonitor, die N1 Daniëberg in die suidelike richting is daar een stilstaande voertuig wat vertragings veroorsaak in die suidelike richting by die oprit van John Foster. Die N12 in die oostelike richting is stilstaande voertuig oos na die oprit vanaf Komaru straat. N1 Suid, stilstaande voertuig voor die oprit tot die N1 N3 Suid. Germiston, die N17 November 17 oos, druk verkeer richting Osborne weg. R21 Noord, se oprit tot die N1 Noord by die Vleer en Piering Wisselaar, is daar 'n stilstaande voertuig wat vertragings veroorsaak in die omgewing. N1 Daniëberg Noord, stilstaande voertuig Noord by Daniëberg wat vertragings veroorsaak by Atterburyweg. N12 Wes, in die westelike richting by Kliprivierlaan, is daar druk verkeer. Dan verder aan Sandringhill Rivonia weg is daar druk verkeer nader aan Witkoppenweg aangemeld. So wees asseblief op die uitkyk vir hierdie probleme, want dit is wat ek tans het by die verkeersmonitor. Maar dit veilig, hou op hoogte 064-115-2281. Daar sê, ek is gereed vir die muziek en kyk hierdie ene wat ek vir jou mee gaan begin is Synoniem met die jare 80s. En as ek sê, Synoniem is amper al vir die totale embleem daarvan.

0: Sy oop en dit is janke. Jy het ek gehoor van meneer Trachtas homself. Het jy die Griekrol gedoen? Nee, dit was die dansie wat hy doen so met die skouers handjies so gooi. Die Griekrol. Dit is wat hulle noem, ja. Het jy dit gedoen? Ek hoop so. Dit is Rick Astley gewees met Never Gonna Give You Up. Dit bring ons by bykans 14 minute oor 4 by Bosveld Studio. Die tyd aan jou gebring deur Hanny Dew Lawn Mowers. Jy kan hulle skakel vir meer inligting by 083-305-7085.
1: Hanny Dew Lawn Mowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hanny Dew Lawn Mowers by 011-794-2990 of besoek hannydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Shibiki Elvin Stardust weer met Pretend en James Rogers as Some Girls. Some Girls Pretend. Kom ons bly net hier. Die N1 Suid botsing op die N1 Suid Pretoria hoofweg na die oprit vanaf Ellendale weg se M39. Die N1 November 1 Suid is stilstaande voertuig by N1 Suid voor die oprit tot die N1 en die N3 Suid. N1 Noord stilstaande voertuig.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Shubiki Alvin Stardust VO met Pretend en James Rogers as Some Girls. Some Girls Pretend. Kom ons bly net hier. Die N1 Suid botsing op die N1 Suid Pretoria hoofweg na die oprit vanaf Ellendale weg se M39. Die N1 November 1 Suid is stilstaande voertuig by N1 Suid voor die oprit tot die N1 en die N3 Suid. N1 Noord stilstaande voertuig Noord by die Gouwe.

Suid voor die operator die N1 en die N3 Suid. N1 Noord, stilstaande voertuig Noord by die Goue Hoofweg wat vertragings oorsaak. Midrand N1 November 1 Suid, drukverkeer nader aan New Road. Parkdown M1 in 'n suidelike rigting op botsing by Jan Smitslaan veroorsaak drukverkeer. Jimiston N17 in 'n oostelike rigting staarafvloeiende verkeer by Osborne Weg. N1 Suid, stilstaande voertuig by John Foster Rylaan. N12 Wes is daar, lyk dit vir my, is daar drukverkeer aangemeld in die rigting van die Kliprivier Rylaan. Dan is dan so 'n bietjie stil, hy beweeg hopeloos te veel hierin. Dan die R21 Noordse oproep tot die N1 Noord vleende piering wisselaar is 'n stilstaande voertuig aangemeld met drukverkeer wat volg. Crown Mainry Weg in oostelike rigting, 'n botsing voor Preslaan veroorsaak drukverkeer. Dan ook by Kerkstraat in die Crown omgewing by Mainry Weg is daar verkeersligte buite werking wat vertragings veroorsaak. Teer was so 'n rigting. Sunning Hill Rivonia Weg, drukverkeer nader aan Witkoppen Weg. Eskamp Pretoria Laan in Pretoria in 'n noordelike rigting, drukverkeer nader aan Moot Straat is aangemeld. Dit is baie veilig daar buite, aan my hoogte. Ons gaan 'n bietjie Afrikaans. Hierdie is Klein Biggie van Tamlin Wessels.

0: see home.
1: Goeie is net vir hulle, dit is The Script vanaf het album in naam van Three. Drie, is hulle derde in sy troep. Met Millionaires, die koor van Tamlin Wessels, Klein Biggie. Nou, hier is een klein biggie nieuws hoofdtrekken. Moet nie die laatste week van die Checkers XXL Savings Championship misloop nie. Kry Coca-Cola, oorspronkelijke smaak minder suiker koeldrank, 2 liter, 2 vir R45. Lys, aardappelskyfies, 120 gram, enige 3 vir R60. En ouwe auto capsules, 14 per pak of vloeibare wasmiddel, 1,5 liter, enige 2 vir R160. Geldig tot 19 juli net by Checkers. Checkers Hyper of koop op 6060.
2: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Jevels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
4: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
1: In die hoofdrekke, die nationale kernreguleerder ondersoek drie voorvallen van radioactieve besoedeling wat gedurende die afgelopen twee weke tijdens instandhoudingswerk in twee van die Koeberg kernkrachtstasie in Kaapstad voorgekom het. Die West-Kaapse politie biedt beloning van tot R50.000 aan vir inlichting wat kan leid tot die inhegtenisneming van verdagtes wat de Ghanese burger vermoor het. En die Goedpartij in Stellenbosch is intussen bekommerd oor die aantal noodlottige skietvoorvalle in Groendal, wat moontlik verband hou met afpersingssyndikate wat plaaslike spasewinkels teiken. Volgende vlede genies sal wees om 5 uur.

0: gesond hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
1: Vodacom se Reda Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128 GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie, maak gaan besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
2: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim. Ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
4: 064-1522-81 is die nommer. Kom ons kyk na die verkeersmonitor tans. Die N1 November 1 Suid het 'n stilstaande voertuig by Diepkloofwisselaar. N1 Suid, stilstaande voertuig Suid by Olifantsfonteinweg. Betwerdwiew die N12, R24 Wes, stadig vloeiende verkeer beide rigtings na en van die Gluliesswisselaar is aangemeld. Betwerdwiew die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos Gluliesswisselaar. Johannesburg M1 Maatjen Suid, stadig vloeiende verkeer rigting Crown Wisselaar. R21 Noord, is daar op die R21 Noord, lyk dit vir my druk verkeer, dit voor die oprit tot Nelmapius Rylaan, wees op die uitkyk. Die N1 Danieberg Noord, stilstaande voertuig na die oprit tot die N4. Midrand N1 Suid, druk verkeer rigting New Road. N4 Wes, druk verkeer in 'n westelike rigting na die oprit vanaf Watermeyerstraat. Dan die N1 Suid, die botsing op die N1 Suid is aangemeld en dit na Ellendale weg wat vertragings veroorsaak. Germiston N17, November 17 Oos, druk verkeer rigting Osborne weg. Sharon Lee, Malibongwe Rylaan Wes, druk verkeer by Mahogany Straat is aangemeld. Fourways, Witkoppenweg, verkeersligte buite werking by Winnie Mandela Laan. 064-115-2281, hou dit veilig. Daar sê, dit is ons eerste uur. Kom ons groet hom. Nogal ironies dat die eerste snit wat jy gehoor, sy naam is Tot Ziens. Tot Ziens dan. Van Ruan de Toy, jy het gehoor muziek van The Beach Boys met California Dreamin' en A Flock of Seagulls, The More You Live, The More You Love.
5: So is a popsuck.

die musiek wat jy onthou. Bosveld Stereo.

0: Soos beloof, die vlak of seagulls, the more you live, the more you love. Jy het gehoor van the Beach Boys, California Dreamin' en Rowan de Toy sê tot ziens. En ons sê binnenkort rui vir 5 uur.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center geleë in Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors. Meer is net vleis. Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium. Sien die lig.
0: Die nuus word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Dis 5:00, ek is Roan Pinaar met die nuus. Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa het Toyota Suid-Afrika se belegging van 10 miljard rand in die 9de generasie Hilux verwelkom en beskryf dit as 'n sterk motie van vertroue in die land se ekonomie. Ramaphosa het online gepraat tydens die amptelike bekendstelling by die Prospection aanleg in KwaZulu-Natal en gesê die belegging sal werksgeleenthede ondersteun, plaaslike vervaardiging versterk en uitvoere bevorder. Hy het ook die regering se verbintenis herbevestig tot die verbetering van infrastruktuur, die bevordering van plaaslike vervaardiging en die skep van 'n bestendige omgewing om verdere beleggings te lok. Die nasionale kernreguleerder ondersoek 3 voorvalle van radioaktiewe besoedeling wat gedurende die afgelope 2 weke tydens instandhoudingswerk in eenheid 2 van die Kuiberg kernkragstasie in Kaapstad voorgekom het. Die reguleerder sê die besoedeling was beperk tot beheerde gebiede in die reaktorgebou en het geen gevaar vir die publiek of die omgewing ingehou nie. News 24 berig, werkers is gemonitor en hulle blootstelling aan bestraling was ver onder die voorgeskrewe veiligheidsperke. Eenheid 2 is steeds van lyn vir geskeduleerde instandhouding en sy na verwagting in September weer in diens gestel word. Die uitspraak in president Ramaphosa se dringende aansoek om die parlement se artikel 89 ambtsklagproses in verband met die Palapala skandaal te staak, word teen die einde van volgende week verwag. Die uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal bepaal of die ambtsklagproses kan voortgaan terwyl Ramaphosa se hersieningsaansoek nog voor die howe dien. Die voorsitter van die parlementse ambtsklagkomitee, Bakashure Ghana, sê die komitee sal voortgaan met sy voorbereidingswerk totdat die hof se uitspraak sou lewer. 2 bote met meer as 500 mense aan boord het moontlik onlangs omgeslaan naby Myanmar se kus. Die internasionale organisasie vir migrasie en Verenigde Nasies se vlugtelingagentskap sê hoewel die feite nog bevestig moet word, is hulle bekommerd oor moontlike lewensverlies. Rohingya Muslims waag reeds jare hulle lewens op onveilige houtbote om veiligheid te probeer bereik in Maleisië, Indonesië en Thailand. Byna 900 vlugtelinge het verlede jaar in die Andamansee in die baai van Bengaal gesterf, wat dit die dodelikste seevaartroute vir vlugtelinge en migrante ter wêreld maak. Ten slotte, internationale sokkernies is dat Argentinië's kaptein Lionel Messi is die oorweldigende gunsteling om die wereldbeker toernooi se goue bal toekenning te wen na sy span se half-eindstryd oorwinning van 2-1 oor Engeland. Die voorspellings markplatform Galici gee Messi nou 84% kans om aangewys te word as die toernooi se beste speler. Rodri van Spanje is tweede op 5% en Jude Bellingham van Engeland volg op 4%. Lamine Yamal van Spanje se kans is 3% terwyl Frankryk se kaptein Kylian Mbappe 'n kans van 2% het voor die eindstryd.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: In 'n aan jou gebring deur We Buy Wheels verkoop jy lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Die rand verhandel teen R16.44 in die dollar, R18.81 in die euro en R22.18 in die pond. Bitcoin verhandel teen $63,930. Prys van goud is $3,977.10 per fyn ons. Brent ruolie $84.85 per vat. Platinum $1,643.70. Jy is al geskakel by Bosveld Studio. Goeiemiddag en welkom weer van my, Roan Pienaar. Saam met jou beweeg ons steeds huis toe, werk toe, winkels toe. Ek weet nie, ons reeds daar waar ons moet wees, het jy so effens gestop nou eers. Jy weet, bykie kyk, wat sê die beers hier daar by die winkels, lekker. Hou dit ook al is, hou dit maar veilig daar buiten op die paai, hou my hoogte by 064-115-2281.
4: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
0: Word aan jou gebring deur GT Canopies, besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Die N12 Oos is daar op die N12 Oos druk verkeer na die oprit vanaf die R21 en die M41. R21 Noord, oprit tot die N1 Noord, Vleende Piering Wisselaar, is daar 'n stilstaande voertuig en dit veroorsaak vertragings veral in noordelike rigting. Die N1 Suid, stilstaande voertuig by N1 Suid by die westelike verbypad, dit voor die oprit tot die N1 Suid, Diepkloof Wisselaar. Nog steeds by N1 Suid, is stilstaande voertuig Suid by Pretoria Hoofweg, by die oprit tot Olifantsfonteinweg met vertragings. Dan Bedford View, die N12 R24 Wes, stadig vloeiende verkeer beide rigtings na en van die Gloolies Wisselaar. Bedford View, die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos Gloolies Wisselaar. M1 Maaikens Suid, druk verkeer rigting Crown Wisselaar. R21 Noord is daar in 'n noordelike rigting, dit voor die oprit tot Mapius Rylaan, druk verkeer. Weens 'n incident, kyk uit vir alternatief. Die N12 Wes is daar in 'n westelike rigting by die suidelike verbypad tot Kliprivier Rylaan. Die R556 lyk dit vir my druk verkeer weens 'n incident. Sharon Lee, Malibongwe Rylaan Wes, stadig vloeiende verkeer nader aan Mahogany Straat. Bryanston Laan, verkeersligte buite werking by Katsmoorweg. Fourways, Witkoppenweg, is daar verkeersligte buite werking by Winnie Mandela Laan. Sending Hill Ravonia Weg, verkeersligte buite werking by Witkoppenweg. En dit lyk het vir my as hoekom het vanuit. Hou dit baie veilig daar buite. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Jy kan hulle skakel by 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
6: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
7: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
6: Dan moet ons Gtech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
7: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
6: Frans, Gtech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
7: Omgepraat, Gtech, 'n kap vir elke bank.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Dis Gerard Stein met Natalie, het ek gehoor van Annika's Japanese boy. En aan die kant van die wereld en aan die andere kant van die wereld. Jy weet, Annika soek na die Japanese boy nou al vanuit die 80s uit. Ek dink op hierdie stadium van die wedstrijd, ek kan nie sê of sy hom gevind het of nie. Ons hoop hulle het mekaar gevind, jy weet, miskien hoekie vir eensaam is, of ewers al, jy weet nie. En van daar die goeikies, jy weet, die blaikies in die courante was, eensaam, op soek na vriendskap. Een van daar, ek weet nie, maar miskien, wie sal weet. Dit is wel, kwart oor, 5 by Bosveld Stereo. En die tyd word aan jou gebring, deurbaar Bydels Bar & Grill. Gaan geniet 1 kilogram kraakvaars Icebein vir net R159 van maandag tot vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Bydels Bar & Grill, reg oor Kandidierentuin en Slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers. 1 kilogram kraakvaars Icebein promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Ons bykie kandere vir jou, Aaron Kinsey's Trouble. Kus kyk, hoe lyk dit op die paai? Die N1 Noord stilstaande voertuig, Noord by Daniëwer Hoëweg se afrit, na die afrit van John Fosterlaan, wat vertraging se oorsaak. Die N12 Oos druk verkeer in oosek rigting by Rondebult weg, is aangemeld. Boysens, M1 Mike in Suid, druk verkeer nader aan Boysens. N1 November 1 Noord, die stilstaande voertuig by die Gouwe weg, wees asseblief uitkyk, vooral in noordelike rigting druk. Dan die N12 Oos, is daar druk verkeer na die oprit vanaf die R21 en die M41. Wees maar asseblief geduldig. Bedford View die N12 R24 Wes, druk verkeer beide rigtings na en van die Glulies, besig na die omgewing. Bedford View die N3 Noord, druk verkeer by die aansluiting tot die N12 Oos Glulies wisselaar. Wees maar asseblief geduldig en op uitkyk. Gallow Manor, Calvin Lane, botsing by Gary Lane. So wees maar geduldig daar en gee die nooddienste kans. Sharon Lee, Malibongwe-Rylaan West, druk verkeer by Mahagany Straat is aangemeld. Fourways, Winnie Mandela Lane, is daar verkeersligte buite werking by Monte Cassino Boulevard. Bryanston Lane, verkeersligte buite werking by Kotsmoorweg. Fourways, Witkoppenweg, verkeersligte buite werking by Winnie Mandela en lyk as my dit is die story tans. Hou dit maar veilig sien of die paai wees, anders is baie welkom thuis vir die wat om paadjies ry en so aan. Ja, dit is 80 soos gister, nee. Jy weet, dit is 40 jaar terug, so die wiskunde is vinnig doen. Hey, kyk nou net waar is ons in tyd. Hier is vir jou een.

0: So vanavond het hy sy suitcase neer vir jou. Dek die tafel vir een extra vanavond. Steve, kom kuier. Dit is Loper van Steve Hof by Eredig Weer van Silip Zoli met Around My Dream. En moore wat moore is, is vrijdag vir daardie ontploffing competitie. Het jy gevoel? Jy gevoel? Die gevoel wat jy voel wanneer jy hom voel, daardie ene. Dis moet ek jou beurt moore vir R1000. Ons sal sien, ons sal hoor, ons sal kyk, baie sterkte hou aan. Ek sien, hier kom een paar antwoorde deur. Van hulle laat my oor raak. Van hulle reik een bykie meer amper nader aan die pen, ek weet nie. Moore is moore, luister uit in Eddie Dippenaarse program, dis dalk jou beurt, vrijdag, dis nou moore, om weg te stap met daar die paar rand, R1000, wat jou beursie sal laat ontplof op vrijdagochend. Van nou sal ons kyk na die nieuwshoofdrekke, moore se verwagte temperature en die draai maak met die sport.
1: CoSafe Powerbolt Rugby Competitie. Spandeer R1500 of meer in die winkel, bouwmateriaal uitgesluit, voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus 2026 getrek word en aan een rugby vasvra op 30 Augustus 2026 deelneem. Eerste prijs is 2 rugby kaartjies, R600 geskenkbewys, gratis Uber rit, heen en weer en 2 springbok hemde. Tweede plek een geskenk mandjie en derde plek een springbok hemd. Skryf vandag nog in.
2: Is jou besigheid onder financiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
3: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
4: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdag oggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket. Die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
0: Nieuwshoofdrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. President Cyril Ramaphosa het Toyota's Afrikaanse belegging van R10 miljard in die 9de generasie voertuig verwelkom en beskryf dit as 'n sterk motie van vertroue in die landse ekonomie. Uitspraak, president Ramaphosa se dringende aansoek om die parlementse artikel 89 ambtsklagproses in verband met die Palapala skandaal te staak, word teen die einde van volgende week verwag. En die nationale kernreguleerder ondersoek 3 voorvalle van radioaktiewe besoedeling wat gedurende die afgelope 2 weke tydens instandhoudingswerk in eenheid 2 van die Kuiberg kernkragstasie in Kaapstad voorgekom het. Volgende volledige nuus sal wees om 6:00 vanavond saam met Tionet Voogd. Die hoofdrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
5: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Nou, vir die verwagte minimum en maksimum temperature vermoere en dit word aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Wortel Stereo weer.
0: Reg, kom ons kyk so lank na die temperature vermoere. Ons begin in Gauteng. Pretoria 5:24, Johannesburg 5:21 en Vereniging 2:21. Mpumalanga Zumbombela 924, Ermelo 221, Emlahleni 823, Standerton 122 en Skukuza 731. Limpopo, Polokwane 524, Palabora 1028, Zanin 1026, Messina 1129, Lepelale en Mokopane 627. Noordwes is Klaarsdorp en Potchefstroom 123, Mafikeng 524, Rustenburg 423 en Vryburg 124. Die Vrystaat is Bloemfontein 021, Welkom 121 en Bethlehem minus 320. Die Noordkaap is Upington 227, Kimberley 023, De Aar 420, Alexanderbaai 1123, Springbok 1526, Calvinia 322 en Versadderend minus 219. Die Weskaap is Kaapstad 1219, Vredendal 625, Riversdal 919, George 917, Woester 619, Beaufort Wes 823 en Oudtshoorn 722. Die Weskaap is Tilberga 1419, Makanda 1120, Nkuba 622, Robertsebukwe Town 722, Kugampo City 1519, Port St. John's 1322, Mtata 823, Kumani 422, Konte 1221. In vir KwaZulu-Natal is Durban 1523, Richards Bay 1326, Pietermaritzburg 824 en Ladysmith 323. Temperature aan jou gebring deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur die e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
0: Die sport word aan jou gebring deur BB Silversin. Spandeer R3000 of meer by die diens- of onderhoudsafdeling en staan 'n kans om 'n R10000 tyklot koopbewys te wen. Terug, tans op die lappe. Engelandse middelveldspeler Jude Bellingham met Argentinese kaptein Lionel Messi geloof nadat hulle 2-1 verloor het in die wereldbeker half eindstryd. Hy beskryf die 39-jarige as 'n uitsonderlike speler wie se beweging, balbeheer en intelligensie ongeëwenaard is. Bellingham erken die kragmeting het sy bewondering vir die legendariese speler verdiep. Hy meen Engeland was verkeerd om sy voorsprong met verdedigende spel te probeer behou, maar glo hulle sal uit die nederlaag leer. Nog steeds is dat Argentinese kaptein Lionel Messi is die oorweldigende gunsteling om die wereldbeker toernooi se goue bal toekenning te wen na sy span se half-eindstryd oorwinning van 2-1 oor Engeland. Nou die voorspellings is dat Messi nou 84% kans het en is aangewys as die toernooi se beste speler. Rodri van Spanje is tweede op 5%, Jude Bellingham van Engeland volg op 4%, Lamine Jamal van Spanje se kans is 3%, terwyl Frankryk se kaptein Kylian Mbappe 'n kans van 2% het voor die eindstryd baie binnekort. So dis 'n bietjie sokkernuus. Oor na rugby. Ierlandse afrigter Andy Farrell sien uit na nog 'n kans om die All Blacks die eerste keer in 32 jaar in Auckland te probeer klop. Nieu-Seeland het sy laaste 52 wedstryde op Eden Park gewen. Hulle het die Ire in hulle vorige toets daar in 2022 met 42-19 verslaan voor die besoekers die volgende twee wedstryde en die reeks gewen het. Farrell het al sy sleutelspelers gekies vir hulle vyfde poging om die statistieke te verander nadat hulle gerus het toe hulle Japan verlede naweek 36-20 verslaan het. Die mees ervare vroue toets skeidsregter Amy Barrett Tron het 'n blaaskans geneem nadat sy met borskanker gediagnoseer is. Die 39-jarige Suid-Afrikaner het reeds 52 toetse hanteer. Sy was verlede maand skeidsregter in die wedstryd tussen Suid-Afrika A en Zimbabwe in Kuberga. Barrett Tron sê sy is vasbeslote om na haar behandeling te herstel as 'n sterker persoon na die veld terug te keer. En baie sterkte aan jou. Hou moed, staan sterk en blaas jy die fluitjie. Blaas jy die fluitjie op daardie behandeling. Maks sterkte. Tennis is dat die 7-malige Grand Slam kampioen Carlos Alcaraz wil volgende maand sy terugkeer maak op die Cincinnati Open. is op die inskrywingslys ingesluit. Nou, die Spanjaard was sedert April buite aksie nadat hy sy pols gewrig beseer het in die eerste ronde van die Barcelona Ope. Dit het hom gedwing om aan toernooie in Madrid en Rome te onttrek. En hy het ook Roland Garros en Wimbledon misloop. Alcaraz het die Cincinnati Ope verlede jaar gewen. Sy wen-verloor rekord in die toernooi is 12-4. En dis omtrent dit wat ek het met die sport vir jou. Baie, wel, dis wat het is. Is welkom morgenoggend terug hier by Bosveld Studio vir nog sportnuus. Die sport is aan jou gebring deur BB Silverton Nissan. Die R10,000 tydlot koopbewys sluit vloot en diensonderhoudsplanne uit.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: Ek hou van hierdie een van hom, dit is Nate Smith met Fix What You Didn't Break. En het voor met jy gehoor van Ariana Venus met Rechts. Snaaks, so hierdie twee precies dieselfde onderwerp het. Snaaks genoeg. Vreemd, ek het nie gekies die machine het besluit is, want dit is reg, dis die probleme nie. We hebben die kracht reg gemaakt, tenminste. In elk geval, verkeer.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatisch modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste klantediens in die omgeving. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Madagascar Beach Bar in Chameleon Village bied saterdag 18 juli van 11 voormiddag een Mandela Dag fondsinsameling aan ten bate van die PV3 Sorgcentrum. Een dag vol vermaak met verskeie kunstenaars, stalletjies, pret, speletjies, leeuw en slangpark, knor, tjorre en grootskerm televisie vir die rugby. Gaan en maak een verskil deur blikkieskos, komberse, kat en hondekos te skenk. Toegang is gratis. Dit is 18 juli by Madagascar Beach Bar Chameleon Village.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 064-115-2281, nou vir jy net op hoogte, maar vir nou volgens die monitor is die volgende probleme. Die N12 in die oostelike richting is daar een stilstaande voertuig op die N12 route oos, na die oprit vanaf die R21M41. Die N14 Noord, die stilstaande voertuig op die N14 Noord by Pretoria Hoofweg, vir die oprit tot die N14 Wes, wat vertragings veroorsaak. Randskouweg, so oprit tot die N12 oos, het een stilstaande voertuig by Randskouweg. Boysens, M1 Maaikie in Suid, druk verkeer nader aan Boysens. In Midrand, N1 Noord, druk verkeer richting Olifantsfonteinweg. N1 Noord, incident veroorsaak, druk verkeer by die Marokka verbypad op die N1 Noord route. Diepkloof, die N12 Wes, druk verkeer richting N1 Diepkloof Wisselaar. N3 Noord, so oprit tot die R24 oos, Gloelies Wisselaar, druk verkeer. Is aangemeld daar. Dan, Northwold, Malibongwe Rylaan in die westelike richting, druk verkeer nader aan Bellaerslaan. Klipspruit Valley Road in Lanasia is daar protesaksie wat opgevlam het by Bangalore Straat. Verby, die verkeer word alreeds herlei. Fourways, Winnie Mandela Laan, verkeerslichte buitewerking by Montecassino Boulevard. Boksburg, Rietfonteinweg, verkeerslichte buitewerking by Rywenswoodweg. En dit lyk het vir my so ook om met vir vandag en vir vanavond, sover. Dankie vir die wat my op hoogte gebring het. Hou dit veilig en wees altyd praat as jy op die paai rondweeg. Kies maar die veilige routes. Hou dit net volgende hoogte by 064-115-2281 vir enige ander probleme. Sy is volgende aan die beurt en gereed met jou 6 uur nuus ook, so bly net daar waar jy is. Vir nou draf ons uit met musiek uit die 80s uit. Dit is T.S. for Fears, Everybody Wants to Rule the World en dan is daar ook veel Wang Chung's Everybody Have Fun Tonight. Solank jy kraag het, weet jy. Tot woordemiddag om 4 uur, en het veilig en warm. En gezond daarby. Tada, tada.

0: Hey everybody, have fun tonight. Ja, Roan Pienaar, hoop jy het ook 'n aangename aand vorentoe. Dis waarmee hy ons gelaat het. Hier by die hart van goud.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembarrens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
5: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
4: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
5: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
4: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
6: Verruil die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
7: Welkom by die Plaas se Gat,
6: die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
8: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, die Palapala hofsaak word openlik volgende week afgehandel nadat uitspraak voorbehou is. Die Matlanga kommissie hoor Fadil Adams se klagte het tot die Kamale ondersoek gelei. Goeienaand, ek is Tionet Vogt. Uitspraak in president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die parlement se artikel 89 ampsklagproses in verband met die Palapala skandaal te staak word teen die einde van volgende week verwag. Die uitspraak van die Wes-Kaapse Hooggeregshof sal bepaal of die ampsklagproses kan voortgaan terwyl Ramaphosa se hersieningsaansoek nog voor die howe dien. Voorsitter van die parlement se aanklagskomitee, Makashule Kana, sê die komitee sal voortgaan met sy voorbereidingswerk totdat die hof sy uitspraak lewer. Die Matlanga kommissie het gehoor die geskorste minister van polisie, Senzo Mchunu, se strafhoof, Cedric Nkabinde, het die parlementslid Fadil Adams se klagte in November 2024 na die ondersoekdirektoraat teen korrupsie verwys. Die verwysing het gelei tot 'n ondersoek waarby die hoof van misdaadintelligensie, Dumisani Khumalo en ander senior SAPD-beamptes betrokke was. Die getuienisleier, Maslapi Hiselo, het gesê die klagte sluit verskeie saakdossiers in wat tussen Oktober en November 2024 geregistreer is. 'N Filiaal van Standard Bank Groep, Standard Lesotho Bank, het die eerste bank in Lesotho geword wat China se oorgrensbetalingsstelsel bekendstel. Die platform maak vinniger en doeltreffender oor grensbetalings in die Chinese renminbi moontlik, wat koste en vereffeningstye versnel vir ondernemings wat handel dryf met China. Die bank sê die stap sal handelsbande versterk, toegang tot internasionale markte verbeter en ekonomiese groei ondersteun. Die bekendstelling bring Lesotho ook in ooreenstemming met breër pogings om Afrika se finansiële skakeling met China se betalingsinfrastruktuur uit te brei. Dis die einde van die nuus. Jou volgende nuusbulletin môreoggend om 6 saam Lee Prozeski.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.42 in die dollar, R18.79 in die euro en R22.17 in die pond. Bitcoin verhandel teen $64,564. Die prys van goud is $3,991.19 per fyn ons. Die prys van Brent olie $84.22 per vat en platinum $1,650.30. Daarmee dan die einde van al die inligting rondom die nuus en die finansiële aanwysers. Dan het weer goeienaand van my Tinet, baie welkom hier saam met my. En weer eens dankie Roan vir die tydjie wat jy hier agter die mikrofoon was, jou 2 ure en my by die werk gebring het. En ek seker ander mense ook. En van die res van die mense op pad is huis toe. Wees asseblief versigtig, ons kyk na die verkeersmonitor.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng op die N1 westelike verbypad in 'n noordelike rigting is 'n stilstaande voertuig en dit is net voor die afrit van na die Goue Hoofweg, die R553. Dan ook in Midrand, die N1 suidelike rigting staat verkeer asof van 'n stilstaande voertuig net voor New Road en dan in Gauteng N1 westelike verbypad noordelike rigting stilstaande voertuig en dit is westelike verbypad by die afrit na die N1 Noord. Gauteng N12 en dit is dan 'n oostelike rigting, is daar ook obstruksie en dit is by die N12 oostelike rigting en dit is die afrit vanaf Edenvale M37. Bedford View N12 R24 westelike rigting stadig bewegende verkeer in beide roetes en dit is dan beide rigtings na die Kalulies wisselaar. Gauteng N12 oostelike rigting stilstaande voertuig by Rondebultweg en ook Gauteng daar by Randskouweg die M79 of 79 is afrit is daar by die N12 oos is daar ook 'n stilstaande voertuig. Wees asseblief ook versigtig daar. Ons kyk weer so 20 oor na die monitor. Nou die musiek. Bob Seger so op 'n donderdag aand hier is hy met Selavie.

0: That was yesterday en was Foreigner geweest, Tolbos en JC Krause met Bos in stereo en ons het afgeskop met Bob Seger se C'est la vie. Dis 15 minute na 6 en die tyd word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
2: Ou goud by die hart van goud Bosveld Stereo.

0: Lekker Queen, we will rock you, en dan de Beatles' weergawe van Obla die Obla Dal, het om eindelijk was het hulle liekie, wat Marmalade toe ook opgeneem het. Hier is die verkeersmonitor.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Gauteng in 14 is in suidelike richting stilstaande voertuig en dit is net voor die afrits na die N14 Oos. Midrand en 1 suidelike richting stilstaande voertuig en dit lyk my daar enetjies opgeklaar daar by New Road. Dan Midrand en 1 Noord, stadig bewegende verkeer daar by Samrand weg en Gauteng die noordelike westelike verbypad op die N1 noordelike richting, stilstaande voertuig en dit is by die afrit na die N1 Noord. Hou dit veilig op die paaie, ons kyk weer nou na die verkeersmonitor. En soos Annelie van Rooyen sê, bly net voor, maar wees versigtig.

0: Ons kyk in 'n oomblik ook na die weer.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Nommer 19.
5: Jy sien antwoord teks die vraag.
4: Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nummer 14. Nummer 13. Nummer 12. Nummer 11. Nummer 11. Nummer 10. Nummer 10. Nummer 9. Nummer 8. Nummer 8. Nummer 7. Nummer 6. Nummer 6.
6: As you may do.
4: Nummer 5. Nummer 5. Nummer 4. Nummer 4. Nummer 3. Nummer 3. Nummer 2. Nummer 2. Nommer 1.
7: Jy is die storm wat my breek. Die wind.
4: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Weer vanmôre die 17de Julie soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng ryp oordele in die oggend, andersins mooi weer en koel maar warm oor die verre noorde. Mpumalanga mis kolle in die oggend langs die noordelike plateaurand, andersins mooi weer en koel maar warm in die laafveld. Limpopo mis oordele in die oggend oor die Wesbosveld en dan die sentrale binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes, mooi weer en koel. Vrystaat gedeeltelik bewolk in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm. Noord-Kaap gedeeltelik bewolk in die suidelike en westelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig suidoos wees en later lig en veranderlik word. Die Wes-Kaap gedeeltelik bewolk en koel met oggendmis oordele van die suidelike binneland. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Weselike helfte van die Oos-Kaap mis in die oggend in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Die wind langs die kus sal lig wes wees. Oostelike helfte van die Oos-Kaap mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal lig suidwes wees. KwaZulu-Natal mis in die oggend oor die noordoostelike dele, andersins mooi weer en koel, maar warm in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig noord tot noordwes wees en vanaf laatoggend suid tot suidwes word, suid van Durban en teen die aand tot by Kaap St. Lucia uitbrei. Minimum en maximum temperature, Pretoria en Gauteng 5,24, Johannesburg 5,21, Vereniging 2,21. Mpumalanga en Bombela 9,24, Ermelo 2,21, Emalahleni 8,23, Standerton 1,22, Skukuza 7,31, Limpopo, Polokwane 5,24, Valleborwa 10,28, Tzaneen 10,26. Musina 11,29, Lepalale 5,27, Mokopane 6,27. Noordwes, Klerksdorp 1,23, Potchefstroom ook 1,23, Mahikeng 5,24, Rustenburg 4,23 en Vryburg 1,24. Vrystaat Bloemfontein 0,21, Welkom 1,21, Bethlehem -3,20. Noordkaap, Upington 2,27, Kimberley 0,23, De Aar 4,20, Alexanderbaai 11,23, Springbok 15,26, Kalfinia 3,22, Sutherland -2,19. Weskaap, Kaapstad 12,19, Vredendal 6,25, Riversdal 9,19, George 9,17, Woester 6,19, Beaufort Wes 8,23, Oosthoring 7,22. Ooskaap, Geberga 14,19, Makanda 11,20, Kraddock 6,22, Graaf-Reinet 7,22, Ooslondon 15,19, Port St. John's 13,22, Mthatha 8,23, Kumani 4,22, Kunkle is 12,21, KwaZulu-Natal, Durban 15,23, Richards Bay 13,26, Pietermaritzburg 8,24, Ladysmith 3,23. Daar is al jou weer vir môre. So die hele is maar lekker koel nog. Cinema is hier met Strangers Again.

Yes, I can. Dis stem van Bonnie Tyler wat jy gehoor het. En nou is Waldo Lotz, As Jy Dans.

0: En dit was Waldo Lotz, as jy dans, dans met my. Ek gaan ook in die oomblik gaan ons na die verkeer kyk.
1: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
2: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Boksburg in 12 oostelike rigting is daar 'n botsing by die R21 snelweg en dan Gauteng N1 Dani Hubert deurpad in 'n noordelike rigting. Daar is polisie teenwoordigheid en dit is by die afrit na Atterburyweg. Dan ook N12 westelike afrit na die N1 Suid by die Diepkloof Wisselaar. Daar is weer 'n veldbrand en dan wees maar versigtig daar vir die rook oor die pad wat jou sig kan belemmer. Dit is by die Diepkloof Wisselaar ook in die afrit na Chris Hani weg. Dan ook Gauteng N3 suidelike rigting stilstaande voertuig oostelike verbypad by die Rand Lughawe se pad. Dit is die M46. En dan Gauteng N12 suidelike verbypad oostelike rigting stilstaande voertuig en dit is by Uncle Charlie se wisselaar. Gauteng N17 November 17 oostelike rigting, daar is ook dan ook die nog 'n veldbrand en daar is ook dan sig wat belemmer word met rook oor die pad en N17 oostelike rigting, dis voor die afrit na die Osborn weg by M53. Wees versigtig, kom veilig by jou bestemming aan. It is over the hillbillies, carry on.

0: Billy Birkenstock is hier vier rose gebring. Four roses, dan was daar over the hillbillies met Carry On.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
4: Hoor jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
6: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.
7: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
8: Dringende fondse word benodig vir Lindy van Rensburg met stadium 4 kwaadaardige melanoom. Lindy is 'n ma van 2 klein kinders en veg vir haar lewe en moet dringend mediese behandeling ondergaan waarvan haar mediese fonds nie alles dek nie. Fondse wat ingesamel word sal help met immunoterapie, Keytruda, onkologie, konsultasies, hospitaal en mediese uitgawes wat nie deur die mediese fonds gedek word nie, noodsaaklike mediese en ondersteunende behandeling tydens Lindy se kankerreis. Daar is 'n Backup Buddy blad geskep om Lindy te help. Gaan besoek Backup Buddy onder Help Lindy Fight Stage 4 Melanoma. Hoërskool Wagbos se Boeredag en Ons Braai vind plaas 24 en 25 Julie. Vrydag aand 24 Julie se verrigtinge is vanaf 6:00 met 'n Ons Braai en 'n optrede deur Roan de Tooi. Kostes beloop R6500 per tafel vir 10 persone. Ons Braai en verversings is ingesluit. Saterdag die 25ste Julie, Noordvaal Rugby Afdeling 2 finale, asook Hockey 5 aan die kant, verskeie aktiwiteite en uitstallers. Die toegangsfooi vanaf 7:00 die oggend tot 1 namiddag beloop R50 per volwassene. Na die rugby gaan verskeie kunstenaars optree, musiek tot laat saam met Willie Du Plessis. Die hoofkunstenaar is Steve Hofmeyer. Toegangsfooi na 1 namiddag vir die kunstenaars optredes beloop volwassenes en hoërskoolleerders R100. Pensionarisse R80, laerskoolleerders R30 en voorskool is gratis. Enige navraag kan Elaine Swanepoel gekontak word by 083-469-3412. Dit is Elaine Swanepoel, 083-469-3412. Die AGS Mooi Nooi wil graag hulle gemeente meer blootstel en nooi almal hartlik uit om saam te kom kuier op 26 Julie met 'n kerkdiens vanaf 9:00 die oggend by die kerk op plot 198 op die R104 Ou Pretoria weg reg oor kan die Mooi Nooi golfbaan langs Grace Point gasthuis met 'n optrede deur Tanya Strauss. Toegang is gratis met veilige parkering. Sop, vetkoek, varsgebakte brood as ook koffie sal te koop aangebied word. Vir meer besonderhede, kontak vir Henny van Staden by 083-686-4146. 083-686-4146. Die hervormde kerk Sionspoort se gewilde vleisfees vind weer plaas die 1 Augustus op die terrein van die tuinhekkie Elandshoeve Randfontein vanaf 8:00 die oggend tot laat aand. Kaartjies is slegs by die hekke te koop teen R50 per volwassene, R30 vir laerskoolkinders en voorskoolkinders is gratis. Geen koelerhouers, sambrele of gazebo's sal toegelaat word nie. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Met 300 stalletjies, tuisgemaakte produkte, pretritte op die malemele, kameelritte, trampolien, ligballon en meer. Die AGA Gauteng Boogskiet Kampioenskappe word ook by die fees aangebied. Daar is verskeie kunstenaars wat gaan optree vir die dag. Onder andere Roan de Toy, Danny Smoke, Ons, Shakira Peach, Richard Brousseau en nog vele meer. Met Tanya Wie as die seremoniemeester. Vir meer inligting kontak vir Appel Ernst by 082-920-5768. Dit is 082-920-5768.
7: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
9: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Dis 'n mooi ene, nee, dis Koreana se hand in hand. 7 minute na 7, ek vertrou dit gaan met jou baie goed. Dan moet jy ook onthou in die volgende uur tussen 8 en 9 sit weer die musikale blokraai. So jy moet nou al jou dinge agter mekaar kry, het jy 8 uur rustig kan sit. Hier is die Kaapinters en ek hoop daar is so groot glimlag op jou gesig. Sweet, sweet smile.

0: Ricardo, my moeilikie, stille waters, diepe grond. En nou, die tyd, Bays Lake Lodge is ons borg en die tyd is 14 minute na 7.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bays Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

So sing Quentin Prinsloo, jy is ingeskakel by die hart van Gauteng met suurstof en dan was daar Gerhardus Kien. Time in a moment. Maar die is daar voel het of die jaar ook so nou net in 'n minuut is, net of daar paar maande gesteel is. Is Blackbirds volgende, keep on.

0: Blackbird en Keep On. Ja, mis my net aangaan en aangaan. Ons het ook vir Lee Marvin net in Marlin. Met Sitting Down Here. Ek hoop jy sit al rustig.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas. Teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis. Hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpietkruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640,000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Lena Marlin met 'n sitting down here. Soos ek sê, volgende uur dan is dit die musikale blok raai, dan hoop ek al jou dinge is agter die blad, jy kan rustig luister. Hier is Cordelia en Pieter Koen, spel van liefde.

Ellen Garrity, give me back my woman, sê hy. En dit is Joanna Field, hy sê by die see, dat ons allemaal wil hee, maar soos ek altijd sê, maar bly as jy dak oor jou kop het. En dan is daar Johnny Roman met I Remember Elvis Presley en Julio Iglesias saam met Dolly Parton, wat ook vir jou voorlee.

0: Julio Iglesias en Dolly Parton, When You Tell Me That You Love Me.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunity, die een met die persprop.
2: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
6: Radio Gunslinge, heel dag lang, Bosveld.

Won't let you go, en dit is presies wat ek nie gaan doen nie. En in Bosveld stuur jy ook nie, ons hou jou 24 uur van die dag geselskap. Dis net so na 8 en dis goeienaand weer van my Thinet, baie welkom. Ek hou jou geselskap elke week aan tussen 6 en 10. Nou ek vertrou dat jy nou rustig sit en al jou papierwerk reg het, dat jy jou ore kan spits vir die komende musikale blok raai. Ek gaan nog so een snit speel. En as jy nou soos Elsa in die motor is op pad terug van Johannesburg na Pretoria of waar jy jou ook al bevind, dan is hierdie een net vir jou. Dis Janita Klaasen se wiele. Veilig ry.

En dan wil ek vir jou sê, ek hoop jou wiele draai veilig waar jy ook al heen reis. Dit was aan Janita Klaassen gewees en nou die musikale blokreis, soos elke dinsdag aand hier, of nee, binne vir my dinsdag aan donderdag aan tussen 8 en 9. Dis geborg deur Paint Palette Rustenburg. Besoek hulle by 29 van Wieligstraat, Rustenburg, of skakel hulle by 014001039. Webtuiste www.paintpal.co.za. Nou as jy dalk vir die eerste keer deelneem, ek gee vir jou 'n woord, vanaand se woord weer 'n Afrikaanse woord. En dit bestaan uit 7 letters, oftewel 7 blokkies dan. En dan moet jy nou vir my dit ontsyfer. Ek speel vir jou 'n leidraad vir elke letter. Jy moet nie vir my die letter stuur nie. Jy moet vir my eers, wanneer jy die hele woord het, vir my stuur na 064-115-2281. En ons borg gee dan ook vir jou R500 deesdae. So, dit is 'n lekker meevallertjie deesdae om te kan heen. Dan wil ek ook weer eens vra, as ek vir jou 'n duimpie gestuur het, wat sê jy's reg, dat ek net aan die einde van die program kan sê dan wie almal reg was, moet nie vir my weer 'n WhatsApp stuur nie, want anders raak ek die mekaar en weet ek nie of ek jou naam neergeskryf het nie. Ek hou vir jou duim vas, so vanaand se woord, Afrikaanse woord, bestaan uit 7 letters en hier is jou eerste leidraad vir blokkie nommer 4. Blokkie nommer 4, die 5de letter van hierdie groep se naam, die 5de letter van die groepsnaam in blokkie nommer 4.

Dit was jou eerste leidraad gewees vir vanaand se woord, die vyfde letter van die groep se naam in blokkie nommer 4, maklik, né? En dan blokkie nommer 2. Blokkie nommer 2, die derde letter van hierdie sanger se naam, derde letter van sy naam, jy sal hom ook dadelik herken, hy kom is 'n legende. En dit is vir blokkie nommer 2. Derde letter van sy naam, blokkie nommer 2.

0: Dit was dan die leidraad gewees vir blokkie nommer 2. Ek wil weer eens vra mense, ek werk hierdie leidrade uit, juist dat jy daarna moet luister. Moenie raai by die tweede een nie. Luister na die leidraad. Dit hele program gaan daaroor dat jy jou musiekkennis toets. So dis vir blokkie nommer 2 gewees, die derde letter van die sanger se naam vir blokkie nommer 2. Die tyd is 14 minute na 8, dit word aan jou gebring deur die plaas se gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
0: Nou ja, jy is ingeskakeld by Bosveld Stereo. Elke donderdagavond hierdie tyd, dan is dit tyd vir die musikale blokraai. Ons is nou reeds by die leidraad nommer 3 wat ek vir jou gaan speel. Dit is vir blokkie nommer 1. Vir blokkie nommer 1. Eerste letter van die titel van die lied. Eerste letter van die titel van die lied in blokkie nommer 1.

amper sê ek die titel van die lied. Dit was dan vir blokkie nommer 1 gewees, die eerste letter van die titel van die lied. Daar. En nou gaan ek vir jou gee die leidraad vir blokkie nommer 7. Blokkie nommer 7. En dit is die eerste letter van die tweede woord van die titel van die lied. Die eerste letter van die tweede woord van die titel van die lied in blokkie nommer 7. Hier kom hy.

Dit was dan gewees vir blokkie nummer 7, die eerste letter van die tweede woord van die titel van die lied. Net kyk, waar trek ons nou of met die handelsnuus? Nee, daar is nog tyd. Dan is daar nou vir jou vir blokkie nummer 5. Blokkie nummer 5, ek moet altyd nou net mooi concentreer hier. Eerste letter van hierdie groep se naam. Eerste letter van die groep se naam, tyker is daar de vooran, maar ja, gewoonlik noem ons hulle net op die eerste twee grepe van hulle naam. So, maar as jy die liedjie hoor, sal jy weet wat er een het is. Hier kom hy.

Ja, soos ek sê, partykeer is daar the vooraan, maar ek wil dan gooi die the weg, die eerste letter van die groep se naam dan in blokkie nommer, en dan moet ek eers weer mooi kyk daar, blokkie nommer 5. Nou, die mense is skerp vanaand, lyk my ek het 'n te maklike woord gekies. Maar daar's nog twee leidrade oor. En kom ons kyk, ons kan nog so enetjie voor die handelsnuus doen. Eerste letter van die titel van die lied in blokkie nommer 6. Eerste letter van die titel van die lied in blokkie nommer 6.

0: Nou bly dan nog net een leidraad oor, maar is nou eers tyd vir handelsnuus, dan gaan ons voort met die musikale blokraai by Bosveld Stereo.
1: Hierdie hoenderpastyl lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
5: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
0: Nou is daar nog net een leidraad oor. Dit is vir blokkie nummer 3. So jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dis die musikale blokraai. Blokkie nummer 3, hier gaan ons. Eerste letter van die sanger se naam.

was jou laaste leidraad geweest. Dit was op blokkie nummer 3. En dan die eerste letter van die sanger se naam. Nou kan ons eers bietjie na ander musiek luister en dan terwyl ek nog gou kyk van die name wat nog inkom van mense wat reg is. En hier is Anita Harris, Just Loving You.

bitterzoetstem, nee, dis 'n mooi stem, altyd vir my, dit klink soos klokkies. Dis Dana Winner, Give Me Your Dreams. En dan Anita Harris, Just Loving You. Ek hoop jy voel so alleen soos Nolien alleen in Johannesburg, nie? Ek hoop jy is al veilig thuis, as jy

0: Hoop jy is alleen nie as jy Bosveld stereo het om jou geselskap te hou, kan jy nooit alleen wees nie.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dit is

was dollar gewees met The Love's Got a Hold on Me. Onthou, ek gee altyd eerst na die eerste liedjie, na die 2045 laaste advertensie, gee ek die woord. So, die wenner vanavond is Creer Visser van Benoni. Die woordse naam, die woord wat ek nou gesoek het, is dagboek. Dagboek. Heel wat mense wat om reg gehad het, so Creer Visser vanavond van Benoni, die wenner van die R500. Dan was daar Marinda wat ook reg was, Rosemarie en Samantha van Rodepoort, Don van Pretoria Wes, Edwin, Krizaan Janssen van Vieren van Brits, Yvonne Viljoen van Brits, Anel Ilardes Park, Wim van Pretoria, Gwen van Brits, Essie van Pretoria, Maria Roberts van Pretoria, Melinda De Lange, Chantay Liebenberg, Marius Oosthuizen van Claremont, Jan van der Vyver, Hannikie van Pretoria, Ansie Kreer van Rietfontein, Chantal Oosthuizen van Claremont, Linda van der Vyver, Wood, Steven Leni van Pretoria, Pieter, Konrad Stols, Brandvoort, Nel van Randfontein, verlede week was Konrad Stols van Brandvoort die wenner gewees. So jy mag deelneem, jy mag net vir die volgende 6 maande dan nie weer die geld wen nie. Nel van Randfontein, Ansie Taylor, David, dan ook Edwin Venske van Harties, Innesden Marietjie van Brandvoort, Chris Nodee van Centurion, Marlene Smit en Sanna de Beer was allemaal reg. En ons daarby uitgekom het, eerste leidraad was vir blokkie nummer 4, was die B van Goombay Dance Band, die 5de letter van die groepse naam. Dan Sias Reineke, 3de letter van die sangerse naam was die A in blokkie nummer 2. Doen dit wat Gilaum gesing het vir blokkie nummer 1 was die D van Doen, eerste letter van die titel van die lied. Blokkie nummer 7, die koel is deur die kerk, eerste letter van die tweede woord, die tweede woord is koel, so dis die K van koel gewees. Ohio Express met Yummy Yummy Yummy, en eerste letter van die groep se naam was die O, dis waar ek sê, partye keer sit mense the vooraan, maar soos ek hom ken, is dit die, met die O, Ohio Express, net Ohio Express. Blokkie nummer 5, dan in blokkie nummer 6, eerste letter van die titel van die lied in blokkie nummer 6 was die E van elke dag wat Koleski gesing het. En dan Gerard Joling, eerste letter van die sanger se naam was die G in blokkie nummer 3. En nou kan ons luister na Janita Du Plessis se dagboek van 'n maag.

0: Rita Du Plessis, dagboek van 'n ma. Baie dankie vir almal wat ook deelgeneem het aan die musikale blokraad. Dit is altyd vir my lekker en dit om dit op te stel is ook altyd vir my lekker en te kyk. Ek wil nie altyd dit te moeilik maak nie, maar die luisteraars is so slim. Dat ek sirkel nogal om dit moeilik te maak, maar nietemin nogmaals dankie.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Al jou gunstelinge heeldag lank Bosveld.

If you leave, dit is dan gewees Orchestral Maneuvers in the Dark. Ek gaan nêrens heen nie, nog eers weer so 3 kwartier voor ek vir jou gaan groet. En ons het ons al lekker tyd saam, soos 9:03. Goeienaand van my Thunet. En soos die Turtles sê, happy together, dis ons.

0: Hot Summer Night, en toe nie heeltemal nie. Dit was night gewees, en dan Gerard Steyn saam met Anay met Harte van Glas. Bring die tyd by 13 minute na 9, en die tydborg is Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Net nog een van jou gunstelinge by Bosveld 107.5.

0: There's too much blue in missing you now. As daai ene vir jou was, as jy iemand mis, dan was dit spesiaal net vir jou. Nino D'Angelo.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Dit was Blaise Bridges, ek het alles lief. Nou daarmee verlaat ek vir jou en ek laat jou in die hande vanaand van John Lombard. Hy is in vir Willem, wat nou weer in is vir Lee morgenoggend. En so gaan het hier, nee, so betekker ek krijg so'n verrassing. John, is lekker om vir jou te sien. En jy moet een aangenaam aand hee achter die microfoon. Warm bly as jy hier uitsluip, 1 uur morgenoggend. En dan het hy ook vir die volledige weervoorspelling weer 10:30. Ek groet jou tot morgen aand. Tussen 6 en 10, want het lekker dansklanke, want het is vrijdag aand. Geniet jou dag morgen, laat het goed gaan, tot ziens. Hier is Kenny Rogers, se She Believes in Me, en Joshua Caddison, se Beautiful in My Eyes.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
1: Jy het geluister na Joshua Caddison's Beautiful in My Eyes en natuurlik voor dit die groot legende, groot stem van Kenny Rogers. She's beautiful, she believes in me. Goeienaand, my naam is John Lombard en ek staan bietjie in vir Willem Engelbreg vanaand, wat dan weer môre oggend vir Lee Prozeski instaan. En ja, wil ook dankie sê vir Tionet vir die afgelope paar uur, dit was aangenaam, ek het my oor uitgeluister na die draadloos, dit was baie lekker gewees en lekker om mee te sien. Jy moet veilig terugry huis toe en dan gesels ons weer. Nou ja, as jy nou net ingeskakel het, baie welkom, dit is nou so 10 uur hier by Boswell Stereo 107.5, die hart van goud. Soos ek gesê het, ek staan in vir Willem Engelbreg. En my naam is John Lombard. Jy kan vir my een WhatsApp stuur by 064-115-2281. Dan laat weet jy vir my bietjie hoe gaan het daar by jou, waarmee is jy besig en waarmee gaan jy hierdie donderdag aand afsluit, ne? Dankie dat jy ook aanlyn luister by bosveldstudio.co.za en ook op die toep, ne? As jy die toep afgelaai het, sal jy weet, hy werk baie eenvoudig. As jy nog nie het, die laai hom af, kyk hoe werk hy werk baie, baie makkelijk. Soos ek sê, jy laai hem af, jy druk speel en daar gaan jy oralste saam. Ek gaan die uur begin met 'n snit van Smokey, se O'Carroll, en dan gaan ons bykie na onderhoud luister waar oor ek nou sal gesels.

0: Lekker snit om hierdie uur mee af te skop. Dit was Smokey, se ou kerel. Nou ja, ons gaan vanaand 'n herhaling doen van 'n onderhoud wat plaasgevind het hier by Bosveld Stereo. Dit gaan natuurlik oor Dorp van die Jaar saam met Eddie Dippenaar, Casper Kreer, Armand Hofmeyr, Adrie Lou en Maurits de Pre wat in die ateljee was. So ja, ons gaan deel 1 luister nou. So bly ingeskakel.
1: Die ateljee vol mense. Ek het vir Adrie Lou hierso vir Maurits de Pre, Casper Kreer en Armand Hofmeyr ondergesels oor die Hartbeespoort Kwela Dorp van die Jaar kompetisie. Môre aan julle almal welkom.
2: Goeiemôre.
1: Okay, net nader aan die mikrofoon. Hierdie om die in die amper sê ek om die dam, hierdie Hartbeespoort wat nou finalis is vir die Kwela Dorp van die Jaar kompetisie. Hoe het dit gebeur? Wie gaf my verantwoord?
2: Goed, ek kan miskien daar inkom. Dit vra dit die gemeenskap SMS moet stuur wanneer dit oop gaan en jy het dorp moet nomineer. Maar die mense is maar traag, so ons het ingeklim en Hartbeespoort genomineer. En toe is ons die finalis vir die Noordwes, ons in Potch, en ek weet nie watter dorpie nog nie.
3: Noordwes maar, en Gauteng.
2: Ja, en ons verteenwoordig Noordwes en Gauteng, en toe is ons die wenners van Noordwes en Gauteng. So, en toe bring het ons nou na die finaal toe. En in die finale, deel van die finale is, daar is 9 dorpe, want het sluit Namibië in.
1: Goed, ja, dit is ons bygetrek in daardie program van Kijknet. Goed, nou, wat behels hier die Dorp van die Jaar competitie? Adrie?
3: Die Dorp van die Jaar is een Lotteland Kwela Kijknet idee en hulle wil geld investeer in een dorp. So die wengeld is 1 miljoen rand wat die dorp dan ook al gebruik vir sy eie vernieuwing of vernieuwingsprojekte en dan ook is daar ligtheid ter waarde van 1 miljoen rand wat die dorp kan kry om homself te bemark. Ek dink in die rondes tot hiertoe het ons dorp reeds baie goeie exposure gekry, bemarking gekry vir sy besighede en vir die dorp self. En dan is daar Lotteland wat na dit ook na dorpe toe gaan wat dalk nie gewen het nie en weer geld kan investeer in gemeenskapsprojekte.
1: Iemand sal sê, een plek soos Hartbeespoort, hoekom sal Hartbeespoort bemarking nodig hê? Want almal kom na weke hier naartoe.
3: So, vir Hartbeespoort is dit, ons is die middelpunt. Ons is die middelpunt tussen Gauteng en Rustenburg of die Bosveld en nie almal weet wat het ons om te bied. Is net een oorslaapplek nie, ons is een buitelig Mekka en ons moet saamstaan en precies wys wat is het waarin ons self glo.
1: En Armand, jou betrokkenheid by die dorp van die jaar?
4: Ek is maar net hier om te help. Die lekker ding is, ek het ons my feestie gehad, so ek ken al die besig in die dorp, so ek wil rarig baba graag help. Ek bly al hier vir 9 jaar, so hier is my huis op jou einde van die dag. En ek wil rarig mense convince om het te doen op 'n manier, want mense dink, maar hoekom moet ons stem? Hoekom moet ons stem, want wanneer die plek is dan so vuil? Hoekom moet ons stem en die dam lyk so en so? Dis juist die rede hoekom jy moet stem. Verstaan, om die plek een beter plek te maak. Ons sê nie, Hardies is bad, die Hardies is beautiful, ek weier om te trek, ek moet per toere trek vir werk, maar nie, ek weier om te trek, die plek is stunning, so ek wil rarig baie graag hier blij, en ek voel dat die stem moet gebeur om die plek net nog beter te maak, op jou vrijdag.
1: Ek hoor wat jy sê, mens is trots op waar blij, Hartbeespoort is beslis een mooie plek, maar mens is kwaad ook, nee, daar soms nie kracht nie, daar soms nie water, nie paie lyk sleg van tyd tot tyd, gaan hierdie nou help?
4: Ek wat die hele land toer, ek toer die hele land al vir 17 jaar, elke dorp is precies die selle. Hulle het ook die kracht, daar is ook die paans, die plek is ook, daar is baie dorpe, baie erger, waar daar nie eens teer oor is nie. So eindelijk is ons, ek verstaan ook om ons finalist vir dorp van die jaar is, want hier is een baie mooi dorp, die nou baie van die dorpies wat ek al gesien het. So ja, om te wout, om te wen, om het net beter te maak, dis wat ons allemaal wil hê op die einde van die dag.
1: Absoluut. Ons gaan nou vir die mense ook precies sê hoe om te stem. Kasper, in jou betrokkenheid. Dit is nou Kasper Kreer wat die ontploffing competitie borg hoor. Hy is ook hier soos, hy gee jou geld vir jou elke week.
5: Dankie Eddie. Ja, ek denk die betrokkenheid, jy weet al, het ons nie gewen nie, tot op hier en die feit dat ons een finalist is, ek het nou gesien in my betrokkenheid hoe die gemeenskap saamstaan en dit is al klaar baie meerwaard as die miljoen rand wat ons kan wen. Bezigheden het saamgestaan, die skole, uitstekend by mekaar gekom en gesê, weet jy, ons is in. Ons was so 3 jaar terug, was ons ook een finalist gewees en as ek net kyk hoe die dorp sy mense gegroei het in die laaste 3 jaar met hulle betrokkenheid, mense kyk nie meer in na die stikkende teerpad of die kracht nie, mense spring in en sê, maar hoe kan ons help? Bezighede gee hulle toerusting, hulle trokke en dan maak ons self een pot reg. En ek dink dit is op die einde van die dag wat ons so uniek maak, harties, behalwe vir die feit dat ons die beste radiostasie ook in die dorp het, dink ek regtig ons is een uitstekende dorp en ons sal daar die miljoen rand wat ons kan wen, of sê jy er gaan wen, kan ons uitstekend aanwet om ons dorp nog steeds 1 miljoen rand beter te maak as wat het is.
1: Ek so is die beste radiostasie in die hele land.
5: In die hele land, absoluut.
2: Ja, ek weet, by sê, Adrie is sy verteenwoordig proudly Harties, dit is regtig belangrik om dit te sê, en allemaal wat in die dorp rondreis sal weet, hoeveel het proudly Harties sal gedoen, met beperkte fondse, nou kan jy dink wat, en hoeveel meer kan hulle doen, met 1 miljoen rand. Nou, ek het vir iemand hoog op in rade gesê, wat, die persoon vraag vir my, wat gaan julle doen? Toe sê ek, wel as ons soveel vermag met 1,000 rand, nie eers 100,000 rand nie, minder, kan jy dink hoeveel gaan Proudly Harties vermag met 1 miljoen? Nou ek self is van die Harties Tourism Association en ons verwelkom hier die geleentheid met open arms. Kan jy net dink hoeveel bemarking kry Harties hieruit? Dit is ongelooflik. En hier sit ons en praat met jou, Eddie, hier oor die radio, en ons praat, dit is alles bemarking vir ons dorp. So, dit is een goeie ding.
1: As ons kyk na Hartbeespoort as sulks, hoe gaan dit by die toerisme hier in Hartbeespoort?
2: Dit gaan goed. Altyd wil mense sê, dit kan beter gaan. Maar daar is naweke wat daar nie een leë gasthuis is nie. So, dit gaan goed, maar verseker, byvoorbeeld, jy het net verwys na om die dam, die wetloop, dan kom die toerisme of die drawers, hulle kom slaap 1 aand en hulle slaap nie 2 aand nie. So ons wil het recht kry dat hulle 2 aande slaap. Dit is al sikke goed. En die besetting van 80% na 100% toevat vir elke gasthuis. Ek wonder of jy weet hoeveel gasthuis is hier.
1: Yes,
2: en hoeveel restaurant is hier. En ons leven net oor 'n naweek, het is so. En daarom is hierdie toerisme of hierdie bemarkingsgeleentheid vir ons van ontskatbare waarde.
1: Goed, ek gaan 'n oomblik verder gesels oor Hartbeespoort dorp van die jaar.

0: liefde. Ons is besig om te luister na die onderhoud van Dorp van die Jaar saam met Eddie Casper Kreer, Armand Hofmeyer, Adrie Lou en Maurits de Pree. Daai snit wat jy so pas geluister het was Armand Hofmeyer en Jakkels Vibes se Is Dit Liefde. Dis 9:15 hier by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Goed, dit is Bosveld Stereo, praat oor Hartbeespoort, dorp van die jaar. En ek het vir Adrie Lou nie atlee, ook vir Maurits de Pree, Casper Kreer en Armand Hofmeyer. Adrie, ek wil hoor oor die miljoen rand wat nou gewen word. Waar gaan daar die miljoen rand heen? Wie kry dit?
3: Eddie, wel, Proudly Hearties is geïdentificeer as 'n goeie rentmeester wat die geld kan ontvang. En ons moet 'n besigheidsplan indien wat nogal streng gekeur word, streng geaudit word. So saam met toerisme het ons 'n paar projekte geïdentificeer wat ons nou kan dek en kan aanpak of kan klaarmaak met hierdie miljoen rand. En ja, so die gemeenskap vra baie, wie gaan die geld kry, wie gaan het geld kry, maar ek wil vir hulle sê, daar is goeie rentmeesterskap. Op Proudly Hearties is een van ons directeurs ook uit die rekeningkundige firma, so al ons goed word geaudit. Lotto Land kom ook 'n jaar daarna, 6 maande daarna, en hulle kom audit, wat het jy met jou geld gedoen, het die projekte plaasgevind, het dit op tyd plaasgevind, ons moet ook gebruik maak van plaaslike arbeid, plaaslike kontrakteurs om die werk te verrig. So dit is dit word goed bestuur van Lotto Land se kant af, van Kwela dorp van die jaar en dan van ons dorp self af ook.
2: Nou, aangesien hulle besigheidsplan ingedien het om vir hulle te sê wat julle gaan doen met die geld, mag ons ook weet wat gaan julle doen, beplan om te doen.
3: Ja, kyk, daar is idees soos solar straatligte. Dit sal omtrent so R250.000 wees. Dan is daar spoedhobbels. Ons het maar 'n paar spoedvarke van ons eie en wat kom kuier oor naweke. En albei daardie dinge is vir die dorp en vir sy gemeenskap en vir besighede van groot belang en waarde. Dan het ons ook gekyk na 'n rekreasiespasie vir die gemeenskap wat hulle kan verniet bywoon. So ons het baie venues en besighede in die omgewing, maar jy betaal 'n toegang daarvoor. So daar's net 3 goedjies wat ek nou genoem het.
2: 'n Mens dink ook altyd, jy weet, die regering moet die goed regmaak. Die regering moet sorg vir straatligte en paaie en daai tipe van ding. Maar nou is daar private organisasies soos Proudly Hearties wat dit moet doen, want die regering doen dit nie.
3: Ja, dit is 'n vraag wat baie vra. Ons kan nou sit en wag en net ons rentmeesterskap, ons dorp in die hande gee van die munisipaliteit, of ons kan hulle kontak en vir hulle sê, luister, hoe kan ons saam met julle werk? En dit is waar Proudly Hearties tot dusver baie sukses het. Ons het persoonlike nommers met die munisipaliteit, want hulle weet ons, hulle voel nie bedreig deur ons nie. Ons kom en ons kom help vir hulle. So ons kan sê, ja, die munisipaliteit moet alles doen. Hulle het nie die oë op die grond nie. So kom, ons help mekaar.
2: So dit is waar het gaan op die einde van die dag. Nou Armand, wat is die route wat mense nou moet stap om te sorg dat daar bespoort wen?
4: Jy wel, jy moet stem. Ok, so ja, is mense harties of hart bespoort na 33157. Ek dink terwyl jy nou daar sit in jou office of by die huis of so, ek dink is 'n goeie idee om jou foon te vat en dit nou te doen vir die rede. Dit is net die week, jy kan net die week stem. Die stemme sluit Vrydag. So vat jou foon nou en dan SMS jy harties of hart bespoort na 33157. Jy kan 30 keer stem. So 30 keer, ek dink jy moet 31 keer stem met om seker te maak dit het deur gegaan. Maak seker die eertem op jou foon, want jy kan nie jou minutes of jou free SMS'es gebruik af voor nie. So, basically op die einde van die dag gaan het R45 aan kos. En soos jy nog gesê het ook,
5: ja, R45 wat jy belê in jou dorp, jy vra altyd, wat kan ek doen, is 'n klein verskil. R45 is miskien nie eers 'n burger wat jy kan koop by een van die wegneemplekke nie. Vat die R45, belê dit in jou dorp en jy weet jy het jou deel gedoen.
4: So, stem SMS Hardies na 33157 nou, 30 keer, doen ons om 31 keer.
6: En dit is nou nie per dag nie, dit is net van jou selfoonnommer vir, jy kan dit net een keer doen en klaar kry.
4: Yes, ja, ek weet nie, is dit per dag, nee, dit is van jou nommer af, ja.
6: Vir jou nommer 30
5: keer. Per selfoonnommer, as jy 2 nommers het, dan kan jy 60 keer, dan kan jy 30 keer op elke nommer, maar net die eerste 30 stemme tel per selfoonnommer.
6: Goed, so dit is 33157, jy SMS, harties of hartbeespoort, maak nie saak nie, al twee is reg, 30 keer na 33157, SMS kost R1.50, en soos Kasper ook gesê, kost maar R45 om jou stemme in te kry. En dit is nou waar oor het gaan, nee, die meeste stemme wende.
4: Op die einde van die dag, ja, so mense moet nie dink ons dorp gaan nie wen nie, van kyk hier, kyk daar, dink nie dis waar het gaan nie, jy as citizen moet jou dorp ondersteun, so ja, dit gaan oor die SMS'e.
6: So het maak ook die saak waar jy woon nie, hoef nie in Hartbeespoort te woon om te stem nie, ek kan enige tyd...
4: Wel, vir die mense wat hier so kom, keier, ek dink daar is baie van hulle, so as sê Johannesburg, Pretoria en Rustenburg, soos jy gesê het, ja, ek dink hulle moet instem.
6: Jy het iets op die hart, Maurits.
7: En ek dink is belangrik om te sê, Hartbeespoort verteenwoordig Noordwes en Gauteng. So as jy in enige, en dis die opvanggebied van Bosveld Stereo, so as jylle hoor hier die uitsending, daar waar jy bly, Pretoria, Brakpan, Springs, al die gebiede, stem vir Hartbeespoort, dorp van die jaar, maar jy stem net die woord Hartbeespoort, want dan ons verteenwoordig die twee provincies. Die 9e provincie is dan nou gisterand aangekondig en dis Namibië. En ek wil net terugkom na die geld. Ek dink is baie belangrik om te sê dat die afgelope 25 jaar het Hartbeespoort 'n 0 toewysing op die begroting gekry. En dis belangrik om te weet dat dis geen party, dit gaan nie oor sekere party nie, Hartbeespoort kry net 'n 0 op die begroting van Muddy Bank. So hierdie miljoen rand wat ons nou gaan wen, is 1 miljoen rand meer as wat ons in die afgelope 25 jaar vir infrastruktuur opheffing, nie onderhoud nie, ek moet sê, Muddy Bank doen nogal die onderhoud, maar ons praat van opheffing, verbetering, in die afgelope 25 jaar gekry het. So dit gaan verseker 'n fenominale verskil maak.
6: Goed, ek wil dan ook net vra, want mense is klaar besig om te stem, nou sê Rolien, en sy stuur ook die boodskap wat sy terug ontvang het, wat sê, die stemnommer is nie geldig vir hierdie rond en die besoek www.kyknet.tv vir meer inligting. Hoekom sou so iets gebeur?
7: Ja, dis nie die waarheid nie, ek dink sy moet gaan kyk of sy ligtyd het, airtime het, dit gaan nie deur.
6: Nie jou gratis SMS'e nie.
7: Glad nie. Met gratis SMS'e nie, moet ook nie een SMS bundel koop nie, koop ligtyd.
6: So probeer daar die Rolien, dan sal dit moontlik deurgaan. So jy kan stem, harties of hartbeespoort, 33157, 30 keer R1.50, SMS, Kasper, nog iets van jou kan wat
5: ja, is betreft? Ja, 33157 of jy in harties bly in Gauteng, ons allemaal weet, daar is een hele klomp mense wat wereldwijd na Bosveld Stereo luister, as jy iewers te oorsee sit, gooi SMS in, en dalk is dit net die stem wat ons skort. Ek onthou 3 jaar terug toe ons een finalist was, het ons verloor teen een dorp soos Delmas.
6: Ja.
5: En dit was naalskraap gewees, en ek dink regtig waar ons kan magic maak in hierdie week wat voorlê.
4: Ek wil dit noem, ek het nou net ge-SMS en dit werk. 33157.
6: Goed, ek dink jy, ek sou gedink het en nou lank al jou SMS'e ingestuur.
5: ons het een gelos net om nou te toets. Jy sal ook een SMS terugkry, wat sê jou inskrywing is daar, so jy stuur 33157 en dan kry jy SMS terug, want so allemaal weet, daar is een hele klomp mense wat wereldwijd na Bosveld Stereo luister. As jy iewers te oorsee sit, gooi SMS in, en dalk is dit net die stem wat ons skort. Ek onthou 3 jaar terug toe ons een finalist was, het ons verloor teen een dorp soos Delmas.
6: Ja.
5: En dit was naalskraap gewees, en ek dink regtig waar ons kan magic maak in hierdie week wat voorlê.
4: Ek wil dit noem, ek het nou net ge-SMS en dit werk. 33157.
2: Ek dink jy het ek sou gedink het en nou lankal al jou SMS'e ingestuur.
5: ons het een gelos, ons het een gelos net om nou te toets. Jy sou ook 'n SMS terugkry wat sê jou inskrywing is daar. So jy stuur 33157 en dan kry jy SMS terug wat sê okay jou inskrywing is ervaar.

0: En dan kry jy SMS terug wat sê okay, jou inskrywing is ervaar en dat jy dat dit gaan tel, ja.
1: Goed, wees optimisties, bring jou kant, stem 30 keer vir Harties of Hartbeespoort by 33157 en beplan jy een groot partytjie of 'n konsert, Armand, as Hartbeespoort nou wen?
2: Ek hoor die ding, hulle sê dit, nee, daar is een concert wat opkom, ek partijkie, ok, maar ek beter al wees, ek moet al wees, het sal rarig, is een rarige eer wees, ja, ek hoor, ek sal help beplannen aan, ek ken al die sangshangers in die land, as nou nodig.
1: Goed, en dan word die wenner, word nou vrijdag die 2 dag, of die 2 augustus aangekondig, wat
2: ja,
1: se dag?
2: Die sluitingsdatum vir die stemme is die vrijdag, ja, so jy moet stem nou eerder, as ons om te wacht, anders gaan jy dat mis, en dan die sluitingsdatum, ach die, wanneer die wenner aankondig is, dan die 2 augustus.
1: So sondag 2 augustus, uit die aard van die saak op Koila.
2: Yes, ja, yes.
1: Goed, Adrie, enig iets anders van jou kant af, voor ons groet?
3: Ach, ek wil net sê, dankie vir die gemeenskap, jy weet, een mens klop soms aan die deur en niemand sê nee nie. Niemand sê nee nie. En ons sê deesda, ons het een hart groter as ons dam. En hierdie ronde van dorp van die jaar het net weer eens dit bewys. Kasper ook gesê, hoe die gemeenskap by mekaar kom en glo daarin. Kyk na jou buurman en weet, allemaal is besig om hulle kant te bring vir hierdie competitie.
1: En Maurits, jy?
4: Ja, ek sal graag by alle drie wil aansluit. Dankie vir die mense van Hartbeespoort. In die verlede was die mense nogal negatief oor die toerisme. Sê, ja, hulle kom ry ons dorp stikkend en doen dit oor 'n naweek. Ek dink iewers het die mense besef, dis die geld wat inkom. En dis die lewensaar. Toerisme is die lewensaar van Hartbeespoort. Ons het nie ander industrie nie, so dit gaan alles oor toerisme. En dankie vir die mense dat hulle deesdae positief ingestel is teenoor elke toerist, hulpvaardig is, hulle help daar by die damwal, en elke plek net bereid is om die toeriste te help. Dankie daarvoor.
1: En Kasper?
0: Ach, ek wil my net aansluit, Armand het nou gesê, hy bly nou amper 10 jaar hier so in Harties. Dit is 'n voorreg om in Harties te bly, om in 'n toeristedorp te bly, in so'n mooi omgewing, en ja, bring jou deel, al is dit nie net my dorp van die jaar nie, rapporteer as daar foute is, daar is mense wat vrywillig saam staan om die dorp te laat werk. So daar's vir elke probleem wat daar is daar 'n oplossing. Maak die mense bewus daarvan, maar bring ook jou kant op die einde van die dag. En namens Bradley Harties en namens almal wil ek maar dankie sê vir al die besighede wat ingespring het en nog steeds inspring om te help waar hulle kan.
1: Armand.
2: Ja.
5: Laat iets van jou kan.
2: Ja, asseblief stem. Moet dit sien as like hierdie dorp gaan nie wen nie. Dit gaan net wen as gevolg van jou. So en jy het net 'n week.
1: Goed. En sê sommer vir almal wat jy ken om ook te stem vir Hartbeespoort of Harties vir dorp van die jaar 33157. Jy kan 30 keer stem, R1.50 per SMS en dan tot 12:00 Vrydag wat jy kan stem, die 2 Augustus word die wendorp aangekondig. Adrie Lou, Maurits de Pree, Kasper Kreer, Armand Hofmeyr, dankie, het was lekker om julle in die atleet, dankie vir julle toewijding.
4: Dankie, Eddie. Dankie, Eddie, vir die geleentheid.
1: Altyd welkom.

0: Mossel Stereo weer.
1: Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots by Lots of Pots Lynnwood en Centurion. Kry die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
0: Mossel Stereo weer.
1: Die streeksweer voorspelling vir môre die 17de Julie uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met Gauteng. Rypoordele in die oggend, andersins mooi en koel, maar warm oor die verre noorde. Pretoria 5:24, Johannesburg 5:21, Vereniging 2:21. Mpumalanga. Miskolle in die oggend langs die noordelike plateaurand. Andersins mooi weer en koel, maar warm in die laafveld. Mbombela 9:24, Ermelo 2:21, Emalahleni 8:23, Standerton 1:22, Skukuza 7:31. Limpopo, mis oordele in die oggend oor die westelike Bosveld en die sentrale binneland. Andersins mooi weer en koel tot warm. Polokwane 5:24, Palaborwa 10:28, Tzaneen 10:26, Musina 11:29, Lepalale 5:27 en Mokopane 6:27. Noordwes mooi weer en koel. Klerksdorp 1:23, sowel as Potchefstroom 1:23, Mahikeng 5:24, Rustenburg 5:23 en Vryburg 1:24. Dan in die Vrystaat gedeeltelik bewolk in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm. Bloemfontein 0:21, Welkom 1:21 en Bethlehem -3:20. Die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk in die suidelike en westelike dele, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal afhanklik matig suidoos wees en later lig en veranderlik word. Upington 2:27, Kimberley 0:23, De Aar 4:20, Alexanderbaai 11:23, Springbok 15:26, Kalvinia 3:22 en Sutherland -2:19. En in die Weskaap, gedeeltelik bewolk en koel met oggendmis oor dele in die suidelike binneland. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Kaapstad 12:19, Vredendal 6:25, Riversdal 9:19, George 9:17, Woester 6:19, Beaufort Wes 8:23, en Oudtshoorn 7:22. In die westelike helfte van die Ooskaap, mis in die oggend in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel. Die wind langs die kus sal lig wees. Die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal lig suidwes wees. Gebergte 14:19, Makanda 11:20, Kraddock 6:22, Graafreinet 7:22, Oos-London 15:19, Port St. John's 13:22, Ntata 8:23, Komani 4:22 en Konke 12:21. In KwaZulu-Natal, mis in die oggend oor die noordelike dele, andersins mooi weer en koel, maar warm in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig noord tot noordwes wees en vanaf laatoggend suid tot suidwes, suid van Durban en teen die aand tot by Kaap St. Lucia uitgebrei. Durban 15:23, Richards Bay 13:26, Pietermaritzburg 8:24 en Ladysmith 3:23. Vir verdere navraag gaan na www.weathersa.co.za.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
1: Die weervoorspelling is geborg deur Lots of Pots. Enige iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots, Lynnwood of Centurion.
0: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld

Ja, lekker manier om daai snit te eindig. Dit was Zoe se crazy meisie. En dan natuurlik voor dit het ons geluister na die onderhoud van die dorp van die jaar, né? So môre is nou die laaste dag wat jy kan stem, so maak seker jy stuur jou SMS met die woord harties of hartbeespoort na 33157 toe. Soos ek sê, môre is dan nou die laaste dag wat jy kan stem. So ja, kom ons klim agter dit in en ons kry ons stemme in. Ons gaan met mooi klanke aangaan hier by Bosveld Stereo. Ek het vir jou Charlene Carter, Come On Back, Ray Dillon. Ek wil 'n bietjie van jou liefde hê. So ja, bly ingeskakel, geniet dit saam met my.

Ray Dillon se ek wil 'n bietjie van jou liefde hê. Nou ja, ek hoop jy lê warm want dit is koud daar buite en ek hoop jy is onder die lakens, onder die komberse en laat jy warm is. Voorom het ons geluister na Charlene Carter se Come On Back. Nou ja, ons het nog so 'n paar snitte voor ons hierdie uur gaan afsluit. Ons het volgende uit die 80s uitdraai horlosie terug na 'n snit met die naam van Rastaman. Dit is Saragossa Band se Rastaman. Dan die weile teens Jordan, Walk the Line. Ja, hy kon hom maar mooi sing. Genade. Maar nietemin, bly ingeskakel by Bosveld Stereo. Hier gaan dit nog lekker raak vanaand.

Nee, dit was Karen Zoid se Airplane Jane Forum teens Jordaan, Walk the Line in Saragossa Band se Rastaman. Dit is nou so, ja, 11:00 by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek is saam met jou tot 1:00 toe môre oggend en ek hoop jy geniet die musiek saam met my. Jy kan ook vir my WhatsApp stuur by 0641152281, dan vertel jy vir my bietjie van waar luister jy, wat doen jy, waarmee is jy besig die tyd van die nag hier op 'n donderdag aand. As jy op die paaie is, asseblief wees versigtig, van die manne vat hom ons nou maar deur vir 'n lang naweek, so dan tel die stopstrate duidelik mos nou nie meer nie. So ja, wees maar versigtig en dan dankie dat jy ook aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en op die toep waar jy vir Bosveld enige plek enige tyd kan saamneem. So ja, ek wil ook net noem dat ek dan saterdagoggend en sonoggend tussen 1 en 5 op die lug is soos ouder gewoonte. En dan het ons nou 'n splinte nuwe program op 'n sonoggend tussen 3 en 4 wat ek vir jou 'n Christelike uur het. So ja, ek speel net Christelike musiek in daai uur. So ja, net so om die Sondag reg te begin, reken ek. So ja, bly ingeskakel en skakel in vir daai enetjie. Dit gaan lekker wees met mooi musiek. Maar nie te min, ons is nou eers hier by donderdag en ek het vir jou musiek van die 70s. Kom ek kyk gou hier so van Sunny. Ons het plaaslike musiek van Monique. Ons het die 80s, ons het country, 2000s, ag iets van alles. Dis mos nou maar waarvoor Bosveld Stereo bekend is en wat dit lekker maak hier by Bosveld Stereo. So ja, bly ingeskakel en dankie dat jy ingeskakel is, sowel. Maar vir eers gaan ons luister na Touch of Class, Vat 'n Kans.

Sjo, daar is daar een man mooi, oor genade. Kijk, ek is een groot aanhanger van Monique Stein. Daar was Monique Stein se mozaïek. Jo, nee, die vrou kan van hom vat, papa. Nee, sy mag maar. Voorom het ons geluister na Sunny, Doctor's Orders en Touch of Glass, Vat 'n Kans. Dit is natuurlijk hoe ons hierdie uur begin hier by Bosveld Stereo 107.5. Ek hoop jy geniet die muziek. Ek kry boodskap op die WhatsApplyn wat nou ongelukkig vir my vertel dat dit nou die tyd van die nacht is wat hulle nou oogies gaan toemaak. Nou ja, ek verstaan, jy moet oog toemaak, ou moet ook maar bykie rus inkry, so nie, ek verstaan dit, maar laat weet vir my, as jy nog wakker is, laat weet vir my, hoe lang gaan jy nog wakker wees? So, ja, dit sal interessant wees. Dit is nou so 13 minute oor 11 hier by Bosveld Stereo, en ek is saam met jou tot 1 uur toe. Ek gaan vir jou klanke speel van Chris de Burgh, daar die 80s uit Fire on the Water. Dan vat ons om country klanke met Shania Twain se Come On Over, en dan plaaslik met 'n groot stem van John Belcher se Dodelik.

0: Come On Over. Lekker, nê? Lekker, ek het vir jou gesê, hier kom nog mooi klanke. Nou die volgende snit, ek onthou toe die snit uitgekom het. Is nou natuurlik 'n paar jaar terug. Hierdie snit kom uit die 2000s uit, maar is ook al 'n hele paar jaar terug. En toe kom die eerste keer hoor, toe dacht ek, ja, dis allemaal mooi, dis allemaal mooi. En toe ek nou so'n bietjie verder gaan oplees oor die snit, toe besef ek, of toe lees ek raak, dat die groot stem het eindelijk vir die muziekskrywer gevra om die saam met haar op te neem. So ja, dit was nogal vir my baie interessant, ek sou gedink dit is andersom. Maar, nie te min, dit is natuurlijk Celine Dion en Nayo's Incredible. Geniet het.
1: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Lias Girls Night. Ja, ek wonder of daar Girls Night vanavond aan is. Interessant, nie? Voor dit natuurlijk die grootte waarvan ek gepraat het, Incredible deur Celine Dion en Neo. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi nie? Jo, hy, twee stemme werk daar allemaal net mooi saam. Nou ja, soos ek gesê het, jy kan, as jy nie in ons area is nie, of jy, as jy in die area is, kan jy dit ook doen, is jou kies, he? Maar, as jy nou nie in die area is nie, en jy wil Bosveld luister, natuurlijk kan jy dit aanluister by bosveldstereo.co.za, of jy kan op die toep luister. Natuurlijk help dit ook vir die mense oor die water, nie? So ja, onthou, sonna die heel dag lang is Expatriote dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai, en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote dag, sonna by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
1: 70's klanke by Bosveld Stereo 107.5.

Glenys Lynn, my hart het 'n klein venster. Voor dit The Moody Blues en Justin Hayward se Forever Autumn. Ek hoop jy geniet die musiek saam met my. Ek het 'n WhatsApp ontvang hier by my in die ateljee op 0641152281 wat vir my vra wanneer is die gospel uur, die Christelike uur. Dit is natuurlik Sondag tussen 3 en 4 wat ons saam na die Christelike musiek gaan luister. So ja, maak seker jy skakel in, dit is 'n Sondag tussen 3 en 4. Ek het so 3 in 'n ry vir jou, een uit die 60s uit, een uit die 70s uit, jy sien, ek vat vir jou oorrolste, en een uit die 80s uit, jy sien, so 60s, 80s, 70s, ietsie van alles, so bykie die tyd terugdraai. Ons gaan uit die 70s luister van Bonnie Tyler, I Believe in Your Sweet Love. Dan uit die 80s vat ons om Shaken Stevens, Breaking Up My Heart. En nou uit die 60 uit, Creedence Clearwater Revival's Midnight Special.

Ja, nee, die stem van Bonnie Tyler. Jo, nou maar mooi. I believe in your sweet love. Voor dit Shaken Stevens Breaking Up My Heart in Creedence Clearwater Revival se Midnight Special. Dit was die drie in 'n ry vir jou wat ek vir jou beloof het en ons skuif nou nader aan 12:00 en ons gaan aangaan met ons musiek by Bosveld Studio. Maar eers gaan ons rustig word en na Christelike musiek luister en dan ons oordeenking waarna Christelike musiek weer gaan volg. So ja, bly ingeskakel. Ek hoop jy's nog wakker. Dit gaan baie mooi wees en ja, laat weet vir my op 0641152281 hoe dit met jou gaan. Ek sien mense kuier so 'n bietjie by familie en vriende. So ja, julle moet dit geniet. Maar vir nou gaan ons, soos ek sê, Christelike musiek oordeenking en dan gaan ons daarna volg met nog Christelike musiek.

Baie welkom Bosveld Stereo luister vriend en vriendin, dankie vir die tyd weer saam met ons verdenking. Ek nooi jou uit om die skrifte open in die boek van Romeine. Ons lees uit Romeine hoofstuk 4 vers 7 en 8. Romeine 4 vers 7 en 8. Geseend is die mense wie se oortredinge nie gestraf word nie en wie se sonde vergewe word. Geseend is die mens vir wie die Here die sonde nie toereken nie. Ek herhaal, geseend is die mense wie se oortredinge nie gestraf word nie en wie se sonde vergewe word. Geseend is die mens vir wie die Here die sonde nie toereken nie. Nou vriende, ons moet in vergifnis wandel. Onvergewensgesindheid is 'n groot sonde in die Bybel en die Bybel sê duidelik ons almal sondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Dit is waarom ons mekaar moet vergewe. Jy sien, as Jesus genoeg is in jou lewe, dan is dit nie moeilik om te vergewe en oor te begin nie. Niks is te moeilik vir ons Here en Verlosser nie. Ons kan alles doen deur Christus wat ons krag gee. As ons om eers te stel in ons lewe, kan hy alles herstel wat springkane in ons gesinne probeer vernietig. Jesus kan huwelik soeter maak as wat dit van tevore was. As dit vir jou voel asof jy nie jou geliefde kan vertrou nie, as gevolg van iets wat hy of sy aan jou gedoen het, kan Jesus vertrou om die verskil te bring. As 'n Christen mag ons nie onvergewensgesind wees teenoor enige iemand nie. Waarom nie? Dit is om niemand se onthaalwe behalwe ons eie nie. Onvergewensgesindheid het aaklige neuweffekte. Die Heilige Gees lei my dikwels om vir mense wat vir gebed kom vra of vir hulle om vergifnis teenoor iemand te koester. Ek het al gesien dat mense genees word van allerhande kwale net sodra hulle leer om te vergewe. Onvergewensgesindheid lei tot bitterheid wat tot haat en die dood lei. Daar is nie 'n man of vrou van God wat nie deur ander Christene, organisasies of mense in die algemeen seer gemaak word nie. As ons wil hê God moet ons gebruik, moet ons leer om te vergewe. Ons gesindheid bepaal hoe hoog ons gaan styg. Ons moet vergewe en aangaan, want Christus het ons vergewe. Namate ons vergewe, ons gees van onvergifnis bly, berou het en daarvan wegdraai, sal ons die lewe in oorvloed ervaar. Nes ons vergewe, moet ons ook leer om te vergewe, sodat ons verhouding met Jesus Christus kan floreer. Wanneer jy vergewe, vertoon jy een van Christus se karaktereienskappe. Ons moet vergewe omdat Jesus gesê het, ons moet. Kom ons sluit die oë. Vader, benadruk asseblief vir my die feit dat U regtig my sondes vergewe het en hulle nie meer onthou nie. Geef my asseblief die krag om die wat my verontreg te vergewe en om die wat ek seer gemaak het om vergifnis te vra. Amen.

Hy was Danny Botha se Walk on Water en voor die oordenking was dit Billy Forrest Mama Sang a Song. Sjoe, dit was daar maar nou mooi geweest. En natuurlik dankie aan Roan vir daai oordenking. Dit was nou nogal mooi geweest. Lekker om 'n dag so te begin, nê? Dis regtig lekker om 'n dag so te begin. Soos ek sê, ons Christelike uur is Sondag tussen 3 en 4 in die oggend, so ja, skakel in vir daai ene. Daar gaan vele van hierdie tipe musiek gespeel word en ek sien vreeslik uit daarna, so maak seker jy is ingeskakel Sondag 3 tot 4 in die oggend. Nou ja, dit is amptelik Vrydagoggend hier by Bosvol Stereo 107.5, die Hart van Goud. My naam is John Lombard en ek is saam met jou nog so min of meer 'n kwart uur. En ek sien uit na hierdie musiek wat voorlê. Ek het so vinnig deur hierdie speellys gekyk en dit lyk vir my ons gaan hierdie Vrydag reg begin, hoor. Nee, ons gaan hierdie Vrydag reg begin. So ja, dankie dat jy ook aanlyn luister by Bosveld Stereo 107.5, die Hart van Goud. En ook op die toep, nê? Op die toep natuurlik kan jy vir ons enige plek invat. So ja, maak seker as jy hom nog nie het nie, kry hom nou nie so terughouerig gewees nie. Laai hom vir jou af en geniet die musiek waar ook al jy gaan. Hier's natuurlik 24/7 iemand agter hierdie mikrofoon, so jy praat met geen KI soos hulle hom noem nie. Jy praat eintlik en luister eintlik na 'n persoon in lewende lywe. Maar nietemin, kom ons begin die uur, is jy reg vir? Want, of jy reg is of nie, hier kom hy, dis Fat Man se partytjie.

0: Baloo, Brotherhood of Man. Sorry, hy het net uitgekom, jammer daaroor. Anyway, dit was ek vra verskoning, dit was 'n oomblik. Ja, dit was Brotherhood of Man, Papa Louie. Voor hom het ons die uur afgeskop met Fat Man Parateiki. dit is nou 11:45 hier by Bosveld Stereo en die tyd is aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.
4: Die

'n Lekker snit daai van Carleen Hasselman se Een Soos Jy. Voor hom Jean Knight se My Toot Toot en Lulu I Am a Tiger.

0: Jean Knight's My Toot Toot, in Lulu, I Am a Tiger. O, gits, ek dink 'n kort koffie. Ag nee. Dit is nou amper half 1 by Bosveld Stereo hier op 'n Vrydagoggend. Ek hoop dit gaan met jou goed. Ek is saam met jou nog vir so klein rukkie voordat ek gaan spasie maak vir Rudy van Deventer. Hy gaan natuurlik al die pad deur tot 5:00 toe vanmôre. So ja, bly ingeskakel. Hier kom nog mooi musiek voordat ek gaan groet, maar dankie vir die boodskappe. Ek sal lekker speel in my tutu. Nee, baie dankie. Ek waardeer julle boodskappe. Dit maak my oggend en dag sommer lekker. Ek gaan vir jou musiek speel uit die 2000s uit van Maroon 5, This Love. Dan gaan ons Cordelia, Dare You. En dan 'n lekker snit van die Piesangskille en Marno van der Merwe se Shotgun.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Die piesangskille en marno van 'n merwe shotgun. Mooi snit daai, nê? Lekker musiek so op 'n Vrydagoggend. Skies, en Forum Cordelia dare you. Ek gaan vir jou klanke vat uit die country genre uit, laat ek net sien, die Brad Martin, Rub Me the Right Way. Dan gaan ons ou goud, Suid-Afrikaanse ou goud, klein bietjie wyn van Anton Goosen.

Hoe lekker loop daai enetjie. Klein bietjie wyn van Anton Goosen voor hom Brad Martin se Rub Me the Right Way. Ja, nee, dit het nou tyd weer eens aangebreek en die tyd het so vinnig gevlieg. Dit is nou vir my 'n groot voorreg om die mikrofoon oor te gee aan Rudy van Deventer wat jou verder gaan vergesel met die mooiste musiek en goeie geselskap. Ek gaan jou nie los net so nie. Ek gaan vir jou musiek speel van Billy Joel se Uptown Girl. Dan gaan ons bietjie omvat van Worsie Visser, Boesmanland. Lank as daai ene gehoor. Ek hoop jy gaan hom geniet. En dan Trinity Lopez, We'll Sing in the Sunshine. En dan Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Nou ja, ek het probeer jou wakker hou voor ek go go, maar ek hoop jy gaan dit geniet. Onthou ek is môre en sonoggend weer tussen 1 en 5 saam met jou hier by Bosveld Stereo. En moenie vergeet, sonoggend tussen 3 en 4 is dit weer tyd vir ons gospeluur met inspirerende musiek en boodskappe wat die hart raak. Tot dan, geniet die res van jou dag en veilig bly van my John Lombard. Tot môreoggend, tot sins en mooi loop.

Nancy Boy, the band's a bossa nova, and Wham, wake me up before you go-go. Daarmee groet ek jy vanmorgen vir niemand anders nie, as John Lombard, wat jy sy heerlik geselskap gehoud. John, tot ek jy mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. En so sê ek vir jou hartelike goeiemorgen en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek jy begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe morgen wat ons saamkeer met Papa Hai se Irriteer. Maak het raai in die vroege 70s met Chic's Le Freak en dan The Verve met Bittersweet Symphony.

0: The Verve made bittersweet symphony. Chic, se lefrik. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, dit is 12:15. Die tyd is hier gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.